0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det tredje kapitlet i andra Timoteusbrevet. Här proklameras skriftens auktoritet, men också det avfall som ska prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Och det ges en detaljrik beskrivning av vad som kommer att prägla människorna i ändetiden. Det blir en svår tid då allt och alla som omger oss försöker kväva vår tro. Enda räddningen är att hålla fast vid Guds ord. Låt oss komma ihåg att det här är skrivet för cirka 2000 år sedan. Men den som är andligt vaken och vågar leva med öppna ögon ser att vi befinner oss mitt i allt detta just nu. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1. Det ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Paulus vill att hans unge medarbetare ska ha klart för sig vad som väntar. Det går inte mot en jätteväckelse där alla människor är uppfyllda av Guds kärlek. Men denna tid som

Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Ur er egen krets, det är allvarligt att tänka på. Det vill säga de vi minst hade väntat. Med utgångspunkt i skriften ska de förvränga sanningen, därför att de för egen vinning önskar utnyttja den flock som är Guds jord. Under sken av att hjälpa dig till ett högre andligt plan ska de dra lärjungar över på sin sida. Fasaden är mycket andlig, men under fasaden döljer sig ett rovdjur. Därför ska Guds barn hålla sig vakna i dessa mycket svåra tider. Vaka själ och bed, och till strida i red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Det handlar alltså om en svår tid för trons folk, eftersom allt runt omkring oss försöker kväva tron. En tid då endast den som tagit på sig Guds ords syrgasmask bevarar tron. Och Paulus säger inte bara att det kan komma svåra tider, men han säger att det skall komma svåra tider. Och så fortsätter han och beskriver vad denna avfallstid gör med människorna. Mer än en drömmare talar om enorma världsväckelser som de menar snart ska komma. Och tidsåldern avslutas med en triumf för Guds församling. Allt ska bli bättre. Men orden "det skall komma svåra tider" pekar inte mot någon stor omvändelsetid precis. Samtidigt måste vi säga att Guds ord för närvarande mäktigt går fram i många länder. Men i det som en gång var kristna nationer är avfallet och ogudaktigheten det som präglar vardagen. Då måste ett Guds barn leva mitt i en värld som översvämmas av ogudaktighet, omoral, och utstå förföljelser från alla dem som hatar Gud och hans heliga bud, och förföljs av alla falska herdar som tröstar folk i deras synder. Gud vill göra klart för oss: det ska komma svåra tider. Hör, min vän, vad Guds ord säger om vår tidsålders avslutning. Och du kommer att se att vi befinner oss mitt i allt detta. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 2-4. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Villfarelsen blir mer utspekulerad än den någon gång varit. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen.

att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och villfarelsen ska till sist bli så stor och det andliga mörkret så totalt att till och med den ogudaktiga som beskrivs här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel menar om sig själva att de är Guds barn, och de kommer att förfölja alla sanna troende. Paulus talar om 19 konkreta ting som ska känneteckna den sista tiden före Kristi återkomst. Första kännetecknet, människorna kommer att älska sig själva. Vår tid och vår gudlösa kultur ger en god jordmån för egoismen och själviskheten. Och den ogudaktiga världens tankegång och normer smittar även Guds församling, så att man glömmer att världen är Guds fiende. Därför skriver aposteln Jakob, kapitel 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Också i Guds församling söker man berömmelse och skryt. Och om du vill få en komplimang, måste du själv ge en komplimang. Därför ger undervisaren församlingen skryt och ger äldste och ledare komplimang istället för att tala om för dem att de är syndare som behöver en frälsare. Egenkärleken kännetecknar hela vårt samhälle idag, och man är mycket mera upptagen av hur en ting ser ut än av hur den verkligen är. Och den som redan förlorat sitt hjärta till synden har bara kvar fasaden. Kanske är det därför man i världen är redo att göra vad som helst för att rädda fasaden. Det är viktigt att inte tappa masken. Och stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar att man glömt att i livet med Gud kan 5 minuters lydnad föra dig längre än 10 års strävan. Världens själviska tankegång må inte förvirra oss så att vi förväxlar våra drömmar om framgång med det som är Guds plan för oss. Eller som en av våra trosfäder uttryckte det: djävulen har inget emot att vi har Kristus på vår tunga, bara han själv kan få sitta i vårt hjärta. Den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och släcker det ljus som heter Guds vilja i mitt liv. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Men så är det väl inte där du bor? Eller har du lagt märke till någon människa som tänker på sig själv? Du tänker väl aldrig på dig själv?

Det andra som kommer att prägla den sista tiden, det är kärleken till pengar. Folk kommer att göra vad som helst för pengar. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, stod det i andra Timoteusbrevet 3:2. Paulus gör Timoteus uppmärksam på faran med att vara penningkär. Och kärleken till pengar är en rot som växer bra i den jordmån som heter egenkärlek och själviskhet. Det är ju omöjligt att se Guds vägar om vår blick är fästad på något annat. Vi minns att Paulus skrev om kärleken till pengar redan i sitt första brev till Timoteus, kapitel 6, vers 10, där han säger: "Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." Vi förstår av Guds ord att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Ibland kan det vara stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Kärleken till pengar visar sig inte bara genom hur mycket vi lyckats förtjäna, men ännu mera genom hur vi använder pengarna. Den själviske ser pengarna som ett medel med vilket han kan ge sig själv vad hans hjärta begär. Det tredje Paulus nämner är skrytsamhet. Ibland kan man känna igen en skrytsam man på gången, därför att skrytsamheten präglar hela hans väsen. Hos andra är skrytsamheten så väl kamouflerad att den göms under etiketten ödmjukhet. Och sådant kan även smyga sig in i en kristen människas liv. Därför måste vi vara på vakt. Det fjärde kännetecknet på den svåra tiden, det är stoltheten. Till de troende i Filippi skrev Paulus i Filipperbrevet 2, vers 3: "Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva." Stoltheten sätter sig själv högt och föraktar andra. Stolthet är något som kraftigt ska prägla den sista tiden. Det femte är att människorna ska vara hånfulla. Det vill säga, de visar öppet sitt förakt för andra. De föraktar även Gud. För ingen som älskar och ärar Gud kan förakta andra. Det sjätte kännetecknet på den sista tiden, det är olydnad mot föräldrarna. Men den saken har ju som alla andra saker två sidor. I början av Efeserbrevets sjätte kapitel talar Paulus om barnens lydnad som en skyldighet, samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Men i Efeserbrevet 6:4 fortsätter han och säger: "Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning, men allt de behöver för att fostras och formas som Jesu sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. Och det kommer att prägla tiden strax innan Jesus kommer igen. Det ska ni veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära,
skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar.

Det sjunde som kommer att känneteckna den sista tiden, det är otacksamhet. Den som njuter något utan tacksägelse är som om han rövade det från Gud, säger Talmud. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av att de flesta människorna bara ser hålen i schweizerosten. Man är bara upptagen av det man saknar och ser ingen glädje i det man har. Man tar allt för givet. Otacksamhet följer alltid som en frukt av att man alltid tänker mest på sig själv. Desto mer otacksam en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Det åttonde Paulus nämner, det är gudlösheten. Sverige, vars lagar en gång var grundade på Guds ord och vars flagga bär korsets tecken, har blivit en nation i avfall. Vi har fått en kultur utan Gud. Blasfemi, det vill säga Guds bespottelse, har blivit underhållning. Och Sodoms synder godkänns av våra lagar. Gudlösheten, det talar om ett folk som är öppet emot Gud och hans heliga vilja, både genom sina ord och sitt sätt att leva. Det nionde är kärlekslösheten, vilket ju blir en naturlig frukt hos den som egoistiskt bara kretsar omkring sig själv. Och är det något som kännetecknar vår tid, så är det väl den egoistiska sexualiteten. Där gudlösheten går in genom dörren går kärlekslösheten arm i arm. Och i Romarbrevets första kapitel skriver Paulus: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och så fortsätter han i Romarbrevet 1, vers 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. I en kärlekslös tid talar alla om kärlek, men det är få som visar kärlek, för alla tänker bara på sig själva. Det tionde kännetecknet är oförsonligheten. Min far brukade säga: två människor är aldrig så långt från varandra att de inte kan räcka varandra handen om de vill. Men den viljan saknas i den yttersta tiden. Man är oförsonlig. Det elfte är skvaller, det vill säga, man talar ofta om den som inte är närvarande. Man har sällan tid att tala med varandra. Man talar oftare om varandra. Har du hört att skvaller?
Det tolfte som kännetecknar ändetiden, det är att människorna är obehärskade. Det vill säga man exploderar för det allra minsta. Man har ingen självkontroll. Man väljer att korsfästa Kristus och släpper Barabbas lös istället för att göra tvärtom. Det trettonde som omtalas, det är människornas råhet. Djungelns lag, den gäller inte bara i djungeln längre. Vår gudlösa kultur har skapat ett nytt uttryck, asfaltdjungeln. Men det är inte bara på storstädernas gator man möter råheten idag. Den har trängt in på skolor och arbetsplatser, ja helt in i våra vardagsrum. Fientliga mot det goda, det är det fjortonde. Hatet mot det goda är så uppenbart i vår tid att laglösheten har tagit överhand. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka, men att laglösheten tar överhand, det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt, det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska också få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar. Det vill säga laglösheten tar överhand. Överheten stöder synden. Man är fientlig mot det goda. Det femtonde, man är falska. Det vill säga, man kan inte lita på någon. Man vet inte var man har folk. Ett handslag är inte något värt. Ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Allt är bara fasader. Och ansiktslyftning blir en stor industri. Hjärtat ser ju ingen, så det är det ingen som tänker på. Det sextonde kännetecknet, det är egensinnet. Här ses allt från en enda synvinkel, sin egen. Man varken vill eller kan lyssna till andra längre. Så när andra talar, tänker man bara på vad man själv ska säga. Det är bara ens egen värld som betyder något. Det sjuttonde kännetecknet, det är högmod. När djävulen vill skörda, så sår han högmod. För blixten slår gärna ner i höga torn. Det artonde som kännetecknar avslutningen på vår tidsålder, det är att människorna ska älska njutning istället för Gud. Man är styrd av sin lust och sina begär. Gud kan man ropa på när det är något svårt man vill försöka slippa undan. Eljest frågar man inte efter honom. Det är tidsfördriv, underhållning och njutning som intresserar människorna i avfallets tid. Aldrig har det använts så mycket pengar på underhållning och på sportevenemang som idag. Och det är miljontals människor som samlas vid deras gigantiska arenor. Precis som när det romerska riket var på väg mot sin undergång. Skarorna erbjöds bröd och cirkus, och imperiet föll samman. Detsamma sker i vår kultur, för människorna älskar njutning istället för Gud. Och det nittonde och sista som Paulus nämner, det är att man ska ha ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och här betyder inte kraft detsamma som under och tecken, för allt som kan imponera, det vill man nog gärna ha. Men bakom den andliga fasaden vill man inte i det fördolda ha Guds kraft till att leva ett rent och heligt liv. Det är bara vad som syns som är viktigt. Man har ett sken av Guds fruktan. Men man är inte intresserad att leva gudfruktigt. Håll dig borta från sådana, säger Paulus.
Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 6-9. Bland dem finns det sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda med synder och drivs av många slags begär, och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, står dessa män emot sanningen. De är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Här talar han om sådana som undervisar andra, men som själva inte lever i ljuset. Deras hjärtan är inte förändrade. De har bara fått en ny sorts publik. Jannes och Jambres var tydligen namnet på två av de magiker som farao tillkallade när Mose började göra tecken och de olika plågorna drabbade Egypten. Satan försöker alltid att imitera Gud. Och i Matteus 24 talar Jesus om de falska profeter som ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och i andra Korinterbrevet 11, vers 14 och 15 skriver Paulus: och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och i Matteus 24:4 säger Jesus: se till att ingen bedrar er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Stor är din trofasthet, heter det i en sang. Det är Guds trofasthet det handlar om. Många ord i Bibeln understreker att Gud är trofast.

efter år peka fram emot den stora eller den största försoningsdagen. Alltså när Jesus ska dö för våra synder. Bara helt kort, tredje Mosebok 16 säger det att det skulle föras två bockar framför ypperstepressen. Den ene bocken skulle slaktas och så skulle blodet bäras in i helgedomen. Och så skulle blodet stänkas på efter slik som det blev beskrevet där. Alltså den ene bocken, den skulle dö, blodet rant. Och så skulle allt renses i möte med det blodet. Den andra bocken, han skulle ställas fram. Och så skulle ypperste prästen stå där och så skulle han lägga bägge sina händer på bockens hode. Och jag har hört fortalt att det skulle på ett vis presses ner på bockens hode. Samtidigt som ypperste prästen bekände alla folkets synder. Det var ikke noe, må du komme Ola, så kom han Ola, så fikk han bekjenne alle sine synder, og så må du komme Knut, og så må du komme Petter, og så videre. Men det står at ypperste presten bekjente alle folkets synder. Og så skjedde det noe forunderlig i det at ypperste presten bekjenner folkets synder. Da blir ansvaret løftet bort ifra folket, og så blir ansvaret lagt på bukken. Och så stod en man där med Messia för att leda bocken ut i ödemarka. Och så skulle bocken ledas så långt bort ifrån folket att de aldrig mer skulle se den igen. Alltså det ligger där, de skulle aldrig mer se sina synder igen, om du vill. Alltså hvis Gud skulle hålla dom över synda, så skulle inte Gud längre bevege sig in i mellan folkets tältläger. Men skulle Gud hålla dom över synda, så måtte Gud på leiting efter bocken. Alltså synda skulle ta så långt bort ifrån folket att folket de skulle inte möta den igen. Jag tror det är nog av bakgrund när det står här om att så långt som östen är från västen. Lar han, det står lar, ikke lot han, men det står lar, altså akkurat nå, lar han våre misgjerninger være borte fra oss. Ja, folket, de husker så inderlig godt hva som hadde skjedd. De gikk kanskje fortsatt og kunne være redde i sitt hjerte og lure på, men det var sagt dem noen ord om at det var ikke lenger dem som var ansvaret for det som hadde skjedd. Alt ble lagt på bukkens hode. En dag så gick Jesus ut i Jordan älv. Han bad om att bli döpt. Och Johannes ville inte döpa Jesus. Skulle väl jag döpa dig, säger han. Det är som trenger att du döper mig, skulle jag döpa dig. Men så säger Jesus det att det ska ske för att rättfärdigheten ska ske fylldast. Och så stiger Jesus ut i vannet i Jordan. Och vad var det som gjorde det att Johannes, det var så utänkeligt för han att han skulle döpa Jesus, att Jesus skulle ut i Jordan. Det var helt utänkeligt för Johannes. Johannes sin dop var inte detsamma som den kristne dop. I den kristne dop så får vi. I den kristne dop så ger Gud. Så handler Gud. I Johannes dåp, da var det mennesker som ga sterke løfter til Gud. I Johannes sin dåp, da var det mennesker som steg ut i elva, så bekjente de alle sine synder. Og så løfte de bot og bedring i sitt liv, og så løfte de at det skulle aldri, at nå skulle livet bli, at nå skulle livet bli en ny vandring. Men Johannes sin dåp, det var først og fremst bekjennelsen av synda. Och så stiger Jesus ut. Och så vill han bli döpt av Johannes. Och så tänker jag säkert Johannes, ja men han är ju helt ren. Han har ju ingenting att bekänna. För i all världen ska Jesus ut i Jordan. Jesus han går ut i Jordan. Vet du vad han gör där? Eller vet du vem det är som går där? Där är det ypperste prästen som går.
Och så bekänner han alla folkets synder. Så bekänner han allt det du har gjort galt i ditt liv. Allt det som du har på insida som ingen andra vet om. Allt det som du skämmes och är rädd för att andra ska få veta. Det bekände Jesus då han blev döpt. Och dagen efter så ser Johannes. Och Johannes, han kände självföljlig det gamla testamentet. Han kände till den stora försoningsdagen. Han kände till ypperste prästen som bekände och så blev ansvaret lagt på bokens hode. Och så skulle boken bära synderna. Dagen efter så kommer Jesus gående och så säger Johannes, se där, säger han, är Guds lam som bärer världens synder. Se där är Guds lam som bärer världens synder. Och nu har jag lyst att ta dig med in i ett avsnitt i Klagesångerna. Klagesangene, det er boka du finner mellom Jeremia og Ezekiel. Og jeg er iblant de som tror at i det første kapitlet i disse versene vi skal lese her sammen, så er det også Jesu ord som du møter. At det er Jesu egne ord som møter oss her. Vers 12 ska vi läsa. Klagesången är en. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går förbi på vägen? Sku och se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt mig, den som Herren har bedrövat mig med på sin brännande vredes dag. Och så läser vers 14. Mina overtredelser är fästet på mig som ett åk. Alltså som en byrda. Ved hans hånd är de knyttet samman och lagt på min nacke. Allt blev lagt på bokens hode. Och så skulle boken bära dem. Och så var det boken sitt ansvar. Det som jag synes är så fantastiskt är att det står mina överträdelser. Det står ikke Jan Tore sin overtredelse, de er knyttet fast og lagt på min nakke. Og Monika, Johannes og alle sin overtredelse, de er lagt på min nakke, så de er lagt på meg. Men han sier mine. Han sier mine. Som om det var han selv som hadde gjort det. Som om det var han selv som hadde løyet og sveket. Han selv som hadde vært en egoist av dimensjoner i livet sitt. Han selv som bare hadde vært opptatt av å karre til seg i stedet for å hjelpe den trengende. Han sier mine overtredelser. Mine overtredelser. De er knyttet sammen, og så er de festet på meg som en byrde. Jeg tror også det er Jesu ord. Samtidig som det er salmisten sin ord. Så tror jeg også det er Jesus sine ord vi har lest sammen i salme 40. Der det blant annet sto, for trengsla uten tall omgir meg, mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se, det med flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. Og hvorfor sier jeg det at jeg tror at det er Jesu ord vi møter her i det gamle testamentet? Jo, det sier jeg fordi at sånn tolker Bibelen det. Vi leste tidligere her i kapittel 40, eller salme 40, vers 8 for eksempel. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Det er David som sier det. Men samtidig så sier Bibelen at det er Jesus som taler i salme 40. Da skal vi slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10. Hebreerbrevet kapittel 10.

Så läser vi från vers 5. Därför ser han när han trer in i världen. Och vem är det? Det är ju inte David. Det är ju Jesus när han trer in i världen. Därför ser han när han trer in i världen. Offer och gave ville du inte ha, men ett legeme dannet du för mig. Brännoffer och syndoffer hade du inte lust till. Då sa jag, se jag kommer, i bokrullen är det skrevet om mig. För att göra din vilja, Gud. Och så står det vidare där att det säger han, se jag kommer för att göra din vilja. Det är ju salme 40 som citeras. Och så brukas det om Jesus. Och så kommer han. Och så står det så tydligt i vers 12, men Jesus har borit fram ett eneste offer för synder. Och har därefter alltid satt sig vid Guds högra hand. Nu väntar han bara på att hans fiender ska bli lagt i skammel för hans fötter. Och så kommer ett av de finaste versen som står i hela Bibeln. För med ett offer, med ett enast offer, har han för alltid gjort dem fullkomna som blir heliga. Han har gjort dem fullkomna. Dem som blir heliga. För alltid, står det. Du som tror på Jesus, Bibeln säger att du är gjort fullkommen. För alltid. Ved ett enaste offer. Det var ufattelig kraft i det offeret som jag bore fram. Och så är det vi läser här i salmernas bok, att slaktoffer och brännoffer ville du inte ha. Och det förklaras här i Hebreerbrev om att blodet från oxa och kalva, de kunde inte bortta synder. De var bara något som var satt där ifrån Gud till ett bilde på han som skulle komma. Utan att blod blir utgjutt så kan inte Gud tillge synd. Och så blev det förkynt och förkynt genom offer efter offer. Men alla hade det felles att i sig själv så maktade de inte att ta bort synder. Men så kommer Jesus. Och så har han borit fram ett enaste offer. Som för alltid har gjort dem fullkomna som blir heliga. Det är stort. Och så möter du det på den stora försoningsdagen. Jesus, han är både bocken som blir slaktad. Han är både ypperste prästen som bekänner. Och han är också bocken som bärer syndene bort ifrån folket. Och så har jag bara lyst att bruka lite tid helt till slut nu på hur många forskjellige uttryck Gud brukar. Hur många forskjellige bilder han lyfter upp för oss. För att hjälpa oss och våra arme, svaga, fattiga hjärta till att tro att synda, den är inte längre något som jag bär med mig eller bär ansvar för i livet mitt. Det ena bildet, det möter vi här i salmen som vi har läst, alltså salmen 65. Ska vi öppna den salmen igen? Där det står i där det står i vers 4 om en Gud som utslätter överträdelserna. Han utslätter överträdelserna. Alltså han utslätter, han gör så att det blir borta, att det smuldrar bara upp, att det är inte längre, att det existerar inte längre. Profeten, han säger det. Alltså när han talar om hur Gud utslätter överträdelse, så brukar han bilda, fantastiskt bilda. Han säger det som en tåke utslätter du våra missgärningar. Alltså missgärningen som Gud utslätter, det sammanlignas med en tåke som är borta. Och du har kanske varit och gått i tåkeheimen och upplevt att du såg en meter framför dig. Det var omöjligt att se. Allt var stängt av tåka. Och det är det salmisten han säger på ett vis, att mina missgärningar, de har blivit så många, fler än håran på hodet mitt, de har blivit så många att jag kan inte se, säger han.
Så kan det ha vært i et tåke som så tjukk og tett at det eneste du ser det tåke. Og så plutselig så bryter sola gjennom. Og så det ikke mer tåke. Hvor tåka ble av? Hvor finner du tåka igjen? Det tåka finner du ikke igjen. Sånn utsletter Gud. Som en tåke. Profeten han sier det om en dag, som helt sikkert sikter fram til dommens dag, da det skal letes med lykt og lupe, med lykt og lampe, det vel står etter Judas misgjerninger. Det var et bilde på Guds folk, altså Juda. Det skal letes med lykt etter Judas misgjerninger. Men de skal ikke finnes, står det. De skal ikke finnes, det er utslettet, det er gjemt bort. Det er ett bilde. Og det andre bildet det er det at han lar våre misgjerninger være så langt ifra oss at som østen er fra vesten. Og så skal vi ta med oss ett tredje bilde som brukes når det tales om syndenes forlatelse. Og det står i profeten Mika. Mika. Der står det i vers 19. Han, kapittel 7, Mika 7, vers 19.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det tredje kapitlet i andra Timoteusbrevet. Här proklameras skriftens auktoritet, men också det avfall som ska prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Och det ges en detaljrik beskrivning av vad som kommer att prägla människorna i ändetiden. Det blir en svår tid då allt och alla som omger oss försöker kväva vår tro. Enda räddningen är att hålla fast vid Guds ord. Låt oss komma ihåg att det här är skrivet för cirka 2000 år sedan. Men den som är andligt vaken och vågar leva med öppna ögon ser att vi befinner oss mitt i allt detta just nu. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1. Det ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Paulus vill att hans unga medarbetare ska ha klart för sig vad som väntar. Det går inte mot en jätteväckelse där alla människor är uppfyllda av Guds kärlek. Men denna tidsålders avslutning präglas av avfall från tron. Svåra tider. De sista dagarna talar om Guds församlings sista tid. Paulus säger att avfallet har börjat redan på Paulus tid och det kommer att fortsätta. Och i Paulus avskedstal till de äldste från Efesus så säger han bland annat i Apostlagärningarna 20, verserna 29 till och med 32. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar, och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Ur er egen krets, det är allvarligt att tänka på. Det vill säga de vi minst hade väntat. Med utgångspunkt i skriften ska de förvränga sanningen, därför att de för egen vinning önskar utnyttja den flock som är Guds jord. Under sken av att hjälpa dig till ett högre andligt plan ska de dra lärjungar över på sin sida. Fasaden är mycket andlig, men under fasaden döljer sig ett rovdjur. Därför ska Guds barn hålla sig vakna i dessa mycket svåra tider. Vaka själ och bed och till strida i red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Det handlar alltså om en svår tid för trons folk, eftersom allt runt omkring oss försöker kväva tron. En tid då endast den som tagit på sig Guds ords syrgasmask bevarar tron. Och Paulus säger inte bara att det kan komma svåra tider, men han säger att det skall komma svåra tider. Och så fortsätter han och beskriver vad denna avfallstid gör med människorna. Mer än en drömmare, talar om enorma världsväckelser som de menar snart ska komma. Och tidsåldern avslutas med en triumf för Guds församling. Allt ska bli bättre. Men orden "det skall komma svåra tider" pekar inte mot någon stor omvändelsetid precis. Samtidigt måste vi säga att Guds ord för närvarande mäktigt går fram i många länder. Men i det som en gång var kristna nationer är avfallet och ogudaktigheten det som präglar vardagen. Då måste ett Guds barn leva mitt i en värld som översvämmas av ogudaktighet, omoral och utstå förföljelser från alla dem som hatar Gud och hans heliga bud och förföljs av alla falska herdar som tröstar folk i deras synder. Gud vill göra klart för oss. Det ska komma svåra tider. Hör min vän vad Guds ord säger om vår tidsålders avslutning. Och du kommer att se att vi befinner oss mitt i allt detta. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 2 till och med 4. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Villfarelsen blir mer utspekulerad än den någon gång varit. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och villfarelsen ska till sist bli så stor, och det andliga mörkret så totalt, att till och med den ogudaktiga som beskrivs här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel menar om sig själva att de är Guds barn och de kommer att förfölja alla sanna troende. Paulus talar om 19 konkreta ting som ska känneteckna den sista tiden före Kristi återkomst. Första kännetecknet, människorna kommer att älska sig själva. Vår tid och vår gudlösa kultur ger en god jordmån för egoismen och själviskheten. Och den ogudaktiga världens tankegång och normer smittar även Guds församling, så att man glömmer att världen är Guds fiende. Därför skriver aposteln Jakob, kapitel 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Också i Guds församling söker man berömmelse och skryt. Och om du vill få en komplimang, måste du själv ge en komplimang. Därför ger undervisaren församlingen skryt och ger äldste och ledare komplimang istället för att tala om för dem att de är syndare som behöver en frälsare. Egenkärleken kännetecknar hela vårt samhälle idag, och man är mycket mera upptagen av hur en ting ser ut än av hur den verkligen är. Och den som redan förlorat sitt hjärta till synden har bara kvar fasaden. Kanske är det därför man i världen är redo att göra vad som helst för att rädda fasaden. Det är viktigt att inte tappa masken. Och stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar att man glömt att i livet med Gud kan 5 minuters lydnad föra dig längre än 10 års strävan. Världens själviska tankegång må inte förvirra oss så att vi förväxlar våra drömmar om framgång med det som är Guds plan för oss. Eller som en av våra trosfäder uttryckte det: djävulen har inget emot att vi har Kristus på vår tunga, bara han själv kan få sitta i vårt hjärta. Den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och släcker det ljus som heter Guds vilja i mitt liv. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Men så är det väl inte där du bor? Eller har du lagt märke till någon människa som tänker på sig själv? Du tänker väl aldrig på dig själv?

Det andra som kommer att prägla den sista tiden, det är kärleken till pengar. Folk kommer att göra vad som helst för pengar. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, stod det i andra Timoteusbrevet 3:2.

första brev till Timoteus kapitel 6 vers 10 där han säger: ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Vi förstår av Guds ord att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Ibland kan det vara stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Kärleken till pengar visar sig inte bara genom hur mycket vi lyckats förtjäna, men ännu mera genom hur vi använder pengarna. Den själviske ser pengarna som ett medel med vilket han kan ge sig själv vad hans hjärta begär. Det tredje Paulus nämner är skrytsamhet. Ibland kan man känna igen en skrytsam man på gången, därför att skrytsamheten präglar hela hans väsen. Hos andra är skrytsamheten så väl kamouflerad att den göms under etiketten ödmjukhet. Och sådant kan även smyga sig in i en kristen människas liv. Därför måste vi vara på vakt. Det fjärde kännetecknet på den svåra tiden, det är stoltheten. Till de troende i Filippi skrev Paulus i Filipperbrevet 2, vers 3: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Stoltheten sätter sig själv högt och föraktar andra. Stolthet är något som kraftigt ska prägla den sista tiden. Det femte är att människorna ska vara hånfulla. Det vill säga, de visar öppet sitt förakt för andra. De föraktar även Gud. För ingen som älskar och ärar Gud kan förakta andra. Det sjätte kännetecknet på den sista tiden, det är olydnad mot föräldrarna. Men den saken har ju som alla andra saker två sidor. I början av Efeserbrevets sjätte kapitel talar Paulus om barnens lydnad som en skyldighet, samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Men i Efeserbrevet 6:4 fortsätter han och säger: och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren. Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning, men allt de behöver för att fostras och formas som Jesu sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. Och det kommer att prägla tiden strax innan Jesus kommer igen. Det ska ni veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar.

Det sjunde som kommer att känneteckna den sista tiden, det är otacksamhet. Den som njuter något utan tacksägelse är som om han rövade det från Gud, säger Talmud. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av att de flesta människorna bara ser hålen i schweizerosten. Man är bara upptagen av det man saknar.

saknar och ser ingen glädje i det man har. Man tar allt för givet. Otacksamhet följer alltid som en frukt av att man alltid tänker mest på sig själv. Desto mer otacksam en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Det åttonde Paulus nämner, det är gudlösheten. Sverige, vars lagar en gång var grundade på Guds ord och vars flagga bär korsets tecken, har blivit en nation i avfall. Vi har fått en kultur utan Gud. Blasfemi, det vill säga Guds bespottelse, har blivit underhållning. Och Sodoms synder godkänns av våra lagar. Gudlösheten, det talar om ett folk som är öppet emot Gud och hans heliga vilja, både genom sina ord och sitt sätt att leva. Det nionde är kärlekslösheten, vilket ju blir en naturlig frukt hos den som egoistiskt bara kretsar omkring sig själv. Och är det något som kännetecknar vår tid, så är det väl den egoistiska sexualiteten. Där gudlösheten går in genom dörren går kärlekslösheten arm i arm. Och i Romarbrevets första kapitel skriver Paulus: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och så fortsätter han i Romarbrevet 1, vers 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. I en kärlekslös tid talar alla om kärlek, men det är få som visar kärlek, för alla tänker bara på sig själva. Det tionde kännetecknet är oförsonligheten. Min far brukade säga: två människor är aldrig så långt från varandra att de inte kan räcka varandra handen om de vill. Men den viljan saknas i den yttersta tiden. Man är oförsonlig. Det elfte är skvaller, det vill säga, man talar ofta om den som inte är närvarande. Man har sällan tid att tala med varandra. Man talar oftare om varandra. Har du hört att skvaller? Det tolfte som kännetecknar ändetiden, det är att människorna är obehärskade. Det vill säga, man exploderar för det allra minsta. Man har ingen självkontroll. Man väljer att korsfästa Kristus och släpper Barabbas lös istället för att göra tvärtom. Det trettonde som omtalas, det är människornas råhet. Djungelns lag, den gäller inte bara i djungeln längre.
Vår gudlösa kultur har skapat ett nytt uttryck, asfaltdjungeln. Men det är inte bara på storstädernas gator man möter råheten idag. Den har trängt in på skolor och arbetsplatser, ja helt in i våra vardagsrum. Fientliga mot det goda, det är det 14. Hatet mot det goda är så uppenbart i vår tid att laglösheten har tagit överhand. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka, men att laglösheten tar överhand, det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt, det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska också få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar. Det vill säga, laglösheten tar överhand. Överheten stöder synden. Man är fientlig mot det goda. Det 15. Man är falska. Det vill säga, man kan inte lita på någon. Man vet inte var man har folk. Ett handslag är inte något värt. Ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Allt är bara fasader. Och ansiktslyftning blir en stor industri. Hjärtat ser ju ingen, så det är det ingen som tänker på. Det 16:e kännetecknet, det är egensinnet. Här ses allt från en enda synvinkel, sin egen. Man varken vill eller kan lyssna till andra längre. Så när andra talar, tänker man bara på vad man själv ska säga. Det är bara ens egen värld som betyder något. Det 17:e kännetecknet, det är högmod. När djävulen vill skörda, så sår han högmod. För blixten slår gärna ner i höga torn. Det 18:e som kännetecknar avslutningen på vår tidsålder, det är att människorna ska älska njutning istället för Gud. Man är styrd av sin lust och sina begär. Gud kan man ropa på när det är något svårt man vill försöka slippa undan. Eljest frågar man inte efter honom. Det är tidsfördriv, underhållning och njutning som intresserar människorna i avfallets tid. Aldrig har det använts så mycket pengar på underhållning och på sportevenemang som idag. Och det är miljontals människor som samlas vid deras gigantiska arenor. Precis som när det romerska riket var på väg mot sin undergång. Skarorna erbjöds bröd och cirkus, och imperiet föll samman. Detsamma sker i vår kultur, för människorna älskar njutning istället för Gud. Och det 19:e och sista som Paulus nämner, det är att man ska ha ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och här betyder inte kraft detsamma som under och tecken, för allt som kan imponera, det vill man nog gärna ha. Men bakom den andliga fasaden vill man inte i det fördolda ha Guds kraft till att leva ett rent och heligt liv. Det är bara vad som syns som är viktigt. Man har ett sken av Guds fruktan, men man är inte intresserad att leva gudfruktigt. Håll dig bort från sådana, säger Paulus. Vi läser 2 Timoteusbrevet 3, verserna 6-9. Bland dem finns det sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda med synder och drivs av många slags begär, och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne.
Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Här talar han om sådana som undervisar andra, men som själva inte lever i ljuset. Deras hjärtan är inte förändrade. De har bara fått en ny sorts publik. Jannes och Jambres var tydligen namnet på två av de magiker som farao tillkallade när Mose började göra tecken och de olika plågorna drabbade Egypten. Satan försöker alltid att imitera Gud. Och i Matteus 24 talar Jesus om de falska profeter som ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och i andra Korinterbrevet 11, vers 14 och 15 skriver Paulus: och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och i Matteus 24:4 säger Jesus: se till att ingen bedrar er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: kassi tai saani tiehtävassi. Mait on saanut sänka hammaris. Ja se on selki. Manne tohko ja kehti, kos on lää. Vai mun pääsän vuokkati tohko. Vai vedjät suu. Ja taa tihty juuvi suu, et selku juuvi. Kehti on lää tuunas. Te vuokkati on tohko häästä ja vongne ja tuolla sohteväka. Ja se pohti tohko ihku, pirasta te kauppuka. Ja tämän ihmin olma palvelijakin lihkai arpajas. Ja te pirasta te sohti väga kauppuka, sihke häästä ja vongat. Te tselki su renkasunne, voi mu isitän, maailma ihkallekin tahkat. Ja son tselki, alle pala, tasko taat, kuillet munno päälle, lät ääne putku sii, kuillet sin päälle. Ja Elisa rohkata läjä tselki herra, rapas sujalmit, vai son oitju oitnit. Ja herra rapasti ränkka charmit ja son onni ja kehtä varrelle tieva puoli hästen ja vagnen birra pot Elisa birra.
1: Här ser vi lite om hvor stor Gud är.
0: Taas oitni mi vähas man storis ihmille.
1: Det som har förundrat mig disse åren när jag har varit med i samma mission.
0: Tammille mi mun jutsen tais jäkikkolen samma missionis lämmäsen mielte.
1: Det är att se den tillit som många i det samiska folk har till Gud.
0: Ja, det är att den låter vara svår att man sami almulle, ollu sami almulle sitmili.
1: Detta var något som också var bland den äldre befolkning sörpå.
0: Ja, det gäller att mitta i den parasat olmun toppe maddin.
1: Men med min generation är det mycket av detta som har försvunnit.
0: Mutta Den samma kärna tillade svåras kommun, den hackade inte, den mättade massan den låter vara svåra båda.
1: Men den tilliten, den är fortsatt till stede här.
0: Mot att låter vara svårt eller inte uppe.
1: Och det gläder mig.
0: Ja, det är en illudahta mot.
1: För det är inte bara bland de kristna samerna denna tilliten är. Men det är också bland många av de som inte bekänner troen. Och det är förunderligt
0: att
1: se. När vi läser detta som vi läser här. Hvordan Gud ser till sina barn. Nu var det Israels konge vi hörde om här. Han var blivit belejrat av syrarna. Och han brukte profeten Elisha.
0: Ja, det gav profet Elisa.
1: Till att hjälpa Israels konge.
0: Verke hittan Israel konakasa.
1: Och lägg märke till, Israels konge lyttade till Elisha.
0: Ja märkas tänna Israel konakas som kultalimma Elisa lokai.
1: Elisha han kom med myen.
0: Ja Elisa som bodde i Oddasin.
1: Och det berget Israels konge från stora nederlag.
0: Ja det gav ju Israel konakas en stora vartnöjsvården.
1: Men nu kom han upp i en situation.
0: Mutta täällä pohdin sun tämän tilalle vuoda sisään.
1: Och tjänaren till Elisha.
0: Ja Elisa palvelegi.
1: Han mistet översikten.
0: Ja se on teko massi tänne mutta tahpau vai.
1: Och han skönte icke hvordan detta skulle kunna gå.
0: Ja se on iatte mutta kalkkai mannahtar.
1: Då han tidliga morgonen fick se.
0: Tälle kun se on aare hivi hoinni.
1: Att syrarna hade belejrat den.
0: Att syrarna läckte pirastahtan sin.
1: Det var omöjligt för Israel att komma ut av detta.
0: Det är värtmätt om Israels båt tas eret.
1: Kanske du också har kommit upp i en situation där det har sett omöjligt ut.
0: Det är så att de har lämnat sig något till alldeles våra sista och sig värtmätt om båt eret.
1: Hvordan skulle du komme deg ut av denne knipa?
0: Må lukke om båten er et andil ellers for oss.
1: Det er ikke noen god situasjon å være oppe i en sånn sak.
0: Det hyllas mycket både till

0: stakkar assisiste.
1: Viimein näs kalli ikka vaha kontroll.
0: Mii olo, mutta tahti ma puhman asi kontrolla meiltä.
1: Men Elisas skönte vad tjänaren tänkte på.
0: Mutta Elisas on formasi maitat palvele djuttasa.
1: Och han snackat med Herren.
0: Ja, så han harlis di Herren.
1: Och så var det då när tjänaren var på sitt mest förtvilta.
0: Ja, tälle koli palvele dji enemus ehpallus hais siste.
1: Vad ska vi göra nu?
0: Mai, min alkalka tahkat.
1: Han skönte det är inte någon möjlighet att komma undan.
0: Så han ojni det hela fejulas vuotta bort det mättadas.
1: Slik är din situation också.
0: Ni är lätt utillades vuotta mättai.
1: När det gäller Gud.
0: Tämmi koskai mili.
1: Du är en syndar.
0: Tonne suttulis.
1: Du är en förtappt syndar.
0: Tonne lahpon suttulis.
1: Slik som jag.
0: Nu kom munnei.
1: Vi är alla i samma båt.
0: Meillä puhka sama fatnasalta.
1: Och vi har ingen möjlighet.
0: Ja min sil veilusvuotta.
1: Men likväl, Elisa han visste en utväg.
0: Mutta almakki Elisa som kaunnei käynnu.
1: Han regnet med Herren.
0: Son reikinasti Herra den farus.
1: Och den tilliten han hade till Herren.
0: Ja han luotte var svåren med Susi Herrei.
1: Den hjälp Elisa mer än en gång.
0: Det verkar Elisa ämpåka ofta gärta.
1: Så är det att Elisa svarar tjänaren.
0: Det är Elisa det fast i den barvaledjej.
1: Frykt icke.
0: Alla barla.
1: Och det som också låg i dessa orden.
0: Ja, där vill jag mäta i dig sanis sista.
1: Vi har med Herren att göra.
0: Med sig Herren tackamus.
1: Vi har med Gud att göra.
0: Meillä ei millen tahkaamus.
1: Och ja, Gud är hellig.
0: Ja ei millä passi.
1: Gud håller inte synd.
0: I kerta suttu.
1: Men han älskar syndaren.
0: Mutta se on rahkista suttulatset.
1: Och om du inte huskar någonting annat av det jag har sagt nu.
0: Mutta jos ei muista, mä inte ära väs, mä en taas selkan.
1: Så glöm inte att Gud älskar syndaren.
0: Mutta muista faltaan hittemil rahkista suttulatset.
1: Och när vi snackar om att älska.
0: När kommer rahkista, utan rahkista, halletan rahkista pirra.
1: Så är det med en slik kärlighet som du och jag aldrig kan visa.
0: Teillä takkaan rahkisvuoden, että tuon tekeen saatte kuassa tjaihit.
1: Det är en gränslös kärlekhet.
0: Tässä ille rahkisvuoden rahkisvuodessa.
1: Det är en fullkommen kärlekhet.
0: Täällä ollisles rahkisvuotta.
1: Det är något som bara Gud och Jesus kan visa.
0: Täällä tuossa takkaan rahkisvuotta, että tuossa ikmille Jesus saatte tjaihit.
1: Och så kom det vidare det förlösande svaret från Elisa.
0: Det påhattar manjilta tjautus Elisas.
1: De som är med oss är flera än de som är med dem.
0: Tackar min meld eller hempokat, och tackar sin meld.
1: Hvordan kunde Elisa si något slik?
0: Må satt i Elisa selkin ner.
1: Här satt tjänaren och Elisa in i ett hus.
0: Tappi tjohka ja palvelegi Elisa uhta viesusiste.
1: Och det var fyllt med soldater runt den.
0: Ja den pirrasis läcke olusoltat.
1: De hade ingen möjlighet.
0: Siis ilm mikki veulusvuodit.
1: Det var en sikre död att pröva att komma igenom beleiringen.
0: Tää leidät sikkare mus pohtetan tilis eret.
1: Men Elisa hade tillit till Herren.
0: Elisas låtte var svårt att herre.
1: Och därför var det också han sa, och när han bad.
0: Tällde mig inte och som råkade dig.
1: Han bad att Herren måtte öppna ögonen till tjänaren.
0: Som råkade dig herre rappast ut i kärnmitt att bara lägga.
1: Och då fick tjänaren se något han aldrig kunde tänka sig.
0: Ja, som bara lägga ögonen, där man som en gossig ögonen.
1: Herren öppnat guttens ögon.
0: Herre rappast i den kanta kärnmitt.
1: Och han fick se att fjället var fyllt av hästar och vagnar av ill runt omkring Elisa.
0: Ja, så där kanta ögonen att uppläcka hästar och vagnar, men tolla libirra.
1: Herren hade sänt sin ängla här.
0: Herrar i satten så enkel Jofko.
1: För att beskytta Elisha och tjänaren.
0: Där sa att varje land varas Elisha i den parvaledje.
1: Och hans eget folk, Israels folke.
0: Ja, men det är så inte så allmåga, Israel allmåga.
1: Slik är det att vara ett Guds barn.
0: Ni är läckig hit, mina manna.
1: Där har du tryggheten.
0: Då blir du så att du bara svårta.
1: Och det är jag säker på att dere som hör Jesus till som sitter här.
0: Ja, eller mamma inte är visst att jag är tjocka på att jag kolla på att Jesus är.
1: Dere kan vittna om eller fortälla om en trygghet.
0: Den sagt i bettin är mojsterigt den åtsepasvåda birra.
1: Som dere sannsynligvis inte ville varit förutom.
0: Man det är inte sagt att den har galäkt.
1: Gud ser till sitt barn, till sina barn.
0: Min hjärta som man är sassis.
1: Och där kan jag också träcka fram det som här vi har läst här.
0: Jag satt med hoten bukt i tamma i militas lukkan.
1: Jag ska slippa frukta.
0: Nej, mon inte är bespallat.
1: För de som är med mig är fler än de som är med dem.
0: Det är något sikode lär mon mälte, lär henne bukko sikkele till herre mälte.
1: Och med det menar jag.
0: Det är en vilda mon.
1: Att när Satan kommer med sina angrepp.
0: Och Satan borta så vägarnis.
1: Så ska jag få visa Satan till Jesus.
0: Det är Satan mon tjej Satan Jesus i.
1: Du som hör Jesus till.
0: De mi kula Jesus i.
1: När Satan gör sina angrepp på dig.
0: Och Satan dörrade du.
1: Så ska du få hänvisa han till Jesus.
0: Det är Satan tjej så Jesus i.
1: De som är med dig är fler än de som är med han.
0: Tack alla stumelde eller ene på kusimärka alla stumelde.
1: Där har vi denna tryggheten.
0: Där släpper vi stötta och inte på svårta.
1: Och i salmen 90.
0: Ja, salmen oftsilogis.
1: Så läser vi om att han ska ge sina änglar befaling om dig.
0: Ja, så där satt min locka som sagt så enkelt att kortumma tobilla.
1: Gud ska ge sina änglar befaling om dig som sitter här.
0: I min sata det så enkelt att skottjumma, du blir gilletas.
1: Nu kan det vara att du sitter här som inte är ett Guds barn.
0: Det sata lät hon med tjocka lättas, illet totas där gimila manna.
1: Så ska du veta att du är önskat.
0: Måste hon inte kalka tehti att hon saavujuvun.
1: Och du är det höjaste önskan.
0: Jag är både imus saavaltat.
1: Som Gud har.
0: Gimilisle.
1: Han ville så gärna att du skulle vara hans barn.
0: Så hon tahtos i aines att hon var kläckso manna.
1: På tross av.
0: Valtan gädjilke.
1: Det som kanske inte passar in.
0: Vaikkola heivisjusin och bors.
1: Slik är Gud.
0: Nele imil.
1: Han är hellig.
0: Så hon är passiv.
1: Och han vet allt, han ser allt.
0: Så hon djeta på hans och nöjna på.
1: Men likeväl. Han har en evna till att tillgi.
0: Mutta det läsus det hattalt som sagt antagas i addit.
1: Han har en evna till att räcka ut två händer.
0: Så se det tahko som sagt keik kuokti kiela olkus.
1: Två händer som inbyr.
0: Kuokti kielemat poutit.
1: Som inbyr dig och mig till att komma till han.
0: Ma poutit tu pohtes sulusa. Tu ja muu sulusa.
1: Och här är också en trygghet.
0: Jag upplever mig att jag bara svårt.
1: För detta är det ingen andra som kan komma med.
0: Det är något i åktaget ära sagt nu tackat.
1: Nu är vi i den situationen i Norge.
0: Det är min del alla svårast norkas.
1: Att det är flera religioner som börjar att komma till.
0: Att det är alla religioner man påstått sissa.
1: Men forskellen på kristendomen.
0: Mot att ära hos kristallars svårast.
1: Och de andra religionerna.
0: Ja, det här är religionen.
1: Det är att kristendomen har en levande Gud att förhålla sig till.
0: Det är när kristendomen är svårast att åkta äldre i, vill man inte sova dit.
1: Här är tryggheten.
0: Doppelt och inte på svårt.
1: Gud som har kontroll också över livet.
0: Mot att man det är den äldre i mig.
1: Han ser till dig som sitter här.
0: Son kehtja meitä ei tunnikki tjohka taas.
1: Och jag har lyst att se det igen.
0: Ja, jag kommer att döda.
1: Han som älskar syndaren.
0: Son ki rahkista suttuletja.
1: Han vill så gärna ha dig som är här till himlen.
0: Son tahtusi meitä tu kille taas alemmai.
1: Och du som är ett Guds barn.
0: Ja, don kille höjt mina manna.
1: Du är inte något mindre viktig för han.
0: Då nille unni mausulis sunja.
1: För du lever också i en fara.
0: Den går om mig hela varandra svåsiste.
1: För den onde Satan.
0: Det bara Satan.
1: Han jobbar för att få dig bort från Jesus.
0: Som kall bara kallan tasa har du Jesusis eld.
1: Därför är inte du mindre viktig.
0: Det är nille ton unni mausulis.
1: Så har jag lyst att hilsa dig med.
0: Ja, det tahtun där vaihtiin.
1: Det är ett vers i Markus.
0: Ja, lukta versa Markus luhte.
1: Kapitel 10.
0: Luka kapitelis.
1: Där vi hör om den blinde tiggaren Bartimeus.
0: Koska mi kulla tämän tjälmis kärjidäkse Bartimeus.
1: Och Bartimeus han fick ett möte med Jesus.
0: Ja, Bartimeus on pääsee täivälle Jeesusin.
1: Och i det mötet så stillar Jesus Bartimeus ett spörsmål.
0: Ja, den täivälle ämmestä tivu sun ja katsaltaka.
1: Vad vill du jag ska göra för dig?
0: Mä ei ton tahtua mun kaikkan tunnitahkat.
1: Bartimeus hade nog många svar till det spörsmålet.
0: Bartimeus ska lyckas äta vastaudussa taas tämän katsaltakin.
1: Det var mye han trengte.
0: Täällä ei ollut maison tarpeeksi.
1: Men han bad om att få syna igen.
0: Mutta son rohkadalla ja son otsivki ainu fast rohtuvotta.
1: Så långt Bartimeus.
0: Nu kuhkas Bartimeus.
1: Men det spörsmålet stillar Jesus också till dig nu i kväll.
0: Mutta lan kajalta kapitja tivu Jesus tuttni meitä jo nähkt.
1: Vad vill du att jag ska göra för dig?
0: Mä ei tahtu ton, att mun kalkan tunni tahkahtar.
1: Och så må du svara i ditt hjärta.
0: Ja, det kalkar ton vasti i hetsä vaimustat.
1: Och så ska du vita.
0: Det kalkar tehtit.
1: Att Jesus hörar.
0: Att Jesus som kulla.
1: Han ser.
0: Som oina.
1: Det som ingen andra ser eller hörar.
0: Tamma hi oktaka ära kulla ja oina.
1: Så ska vi få lov att nämna det för han i bön.
0: Ja, det är mig kalka bästa att namn och isun i rohkosa sista.
1: Kanske har du någon som du ber för.
0: Kan du se muhtum kan outta stånd i rohkosa.
1: Du som hör Jesus till.
0: Då hon går till kola Jesus i.
1: Vet det att Jesus ser, Jesus hörer och Jesus svarar.
0: Ja, det är det annat. Jesus kola ja, som mig tar vast i det.
1: Gå till han i frimodighet.
0: Man är sotnje och att det besvåras.
1: Det kan hända han svarar på en annan måte än du hoppar.
0: Det sa inte som vast i det ära lärka i godon vårdat.
1: Men Jesus svarar alltid.
0: Mot Jesus som vast i det aluhi.
1: Du som hör Jesus till.
0: De gode gula Jesus i.
1: Sörg för att du inte kommer bort från han.
0: Tarka fall nu att det är nytt kajta kuhkas edessus.
1: Det är så många ting som vill dras bort.
0: Täällä nu olu asima kes min edet.
1: Den faran blir vi inte kvitt för vi är hemma hos han.
0: Tän var alles vuos en pääsa mi kuassike outarko mille ruohtus suluhte.
1: Och i Lyckas 12, där läser vi om bruden.
0: Tän Lyckas koktinoplukis. Kuokten blokka kapitelis lukka meidän morsibirra.
1: Bryden som väntar på bryggarmen.
0: Det morsimme vuodetta irkki.
1: Bryden vet att bryggarmen kommer.
0: Det morsis on tietä, att irki pohta.
1: Men hun vet ikke når.
0: I musta se on idea koos.
1: Men hun väntar.
0: Musta se on vuodetta.
1: Bryden väntar.
0: Det morsi vuodetta.
1: Och när det gäller detta kännskapet.
0: Och kulla den... Tän touttu sasse.
1: Vuodan äärdemät tjänska.
0: Mohle denna asse, touttu sassin.
1: Nu ska vi ta ett lite bilden.
0: Mi valt hofta kovadas.
1: Jag kan fortälla dere ganska mye om kong Harald.
0: Hon sa att han dikje muisteli allolu konakas Haralla pirra.
1: Kong Harald, han 80 år.
0: Ta sonne kaftsilu hieki.
1: Han gift med dronning Sonja.
0: Sonne reg... Naistelene dronning Sonja.
1: Han 2 barn.
0: Så skokte mana.
1: Och han bor i Oslo.
0: Ja, son Orru Oslos.
1: Så jag känner ju kong Harald.
0: Nej, nu mun kallt utan kong Harald.
1: Men hvis du hade kommit på att du ville ringa till Oslo.
0: Måste just då bara sitta så att de gick kring Oslo.
1: Och du fick snacka med kong Harald.
0: Ja, de började sitta ihop med kong Haraldin.
1: Det fick du ju självföljlig inte lov till.
0: Måste då anka det du skulle ni hörs.
1: Men likväl om du hade fått snackat med han.
0: Måste allmäke just då nu inte bäsen så inna ihop med.
1: Du, han sammissionspredikanten som var hos oss nu, han kunde si så mycket om dig.
0: Det är sammissionsarten i dig, Jimmy Lidas. Sån där jag nu håller du bilder.
1: Han må ju känna dig gott.
0: Sån kallt och ut att du skulle ha i bordet.
1: Vet du vad kong Harald hade svart?
0: Det var kommit konakas Harald just i det där.
1: Jag anar inte vem du snackar om.
0: Nej, i mongol inte är det man kan bilda den hummat.
1: Böja, han bor ju ännu närmare, så han känner nog kong Harald ända bättre.
0: Böja, sånt han har ju väl lagat på Oslo, som kan tjäta hujolo Harald bilder.
1: Han bor ju bara ett par timmar utanför Oslo. En timme utanför Oslo.
0: Så han har ju köpt ett timmar på bälte Oslo.
1: Vet du vad? Han har inte pejling på vem Böja är heller.
0: Nej, i sån fall det är det du ska kalla dig Böja.
1: Att snacka vidare om ett kännskap.
0: När sagt, om jag inte tog mig tog, låkar mig tog så.
1: Nej.
0: Min sagt.
1: Ett kännskap, det är tos i det.
0: Det är tog en vårt eller kåkte bärgades.
1: Slik fungerar ett kännskap.
0: Nele åkta läckar tog en vårt.
1: Måtte det vara slik att du också inte bara känner Jesus, men blir känt av Jesus.
0: Ja, så att det skulle nu mäta att då ni tog Jesus, måste att han tog ju Jesus.
1: Då snackar vi om ett kännskap.
0: Talle läkar tog en vårt.
1: Och vi läser också lite om detta kännskap i Bibeln.
0: Ja, men låka mäta tog en vårt bilda Bibelis.
1: Det är många som bankar på och vill in.
0: Talle mankas man korku ja tahtu se pohti sisa.
1: Det är många som tänker sig till himlen.
0: Det är ollukat gett halidus ju alla mig, juttas ju alla mig.
1: Men vi läser i ordet.
0: Min lukka sanis.
1: Att Jesus må svara någon av dessa.
0: Nå, Jesus fällde fast i ditt.
1: Jag känner dig inte.
0: Att det mån inte åta din.
1: Varför?
0: Manne.
1: Fördi de har tagit fel av vägen.
0: Och sille valt en bostu våra gennus.
1: De har trott de har gjort det rätta.
0: Sille gjort det känna sille tahkan rikta.
1: Men de har tagit fel.
0: Måste sille hanke bostu tahkan.
1: Och måste du sörge för att du blir känt av han.
0: Vara donne den där kanske nu så den tjata tottu sin sus.
1: Och då ska du få ta emot det han har gjort.
0: Det bästa som vostai valt i tammai sunne tahkan.
1: Du ska få tillägna dig det som en gave.
0: Don bäs hodjutan teko attaltahkan.
1: Ta emot det och si tack.
0: Valta huostadan ja loka kiihtu.
1: Han som ger gaven.
0: Som kuhta attadan skänka.
1: Det är Gud.
0: Tälle ihmil.
1: Och han vill så gärna att du ska komma till himlen.
0: Ja son tahtu anjes att hon båda si halamai.
1: Måtte det inte vara slik.
0: Att det var ishattu sen nu.
1: Att du inte bryr dig, att du bryr dig bara om gaven och inte om givaren.
0: Ja, att det är en berustad tusen skänka åtas, men inte ifall den addi åtas.
1: Gud vill så gärna ha något med dig att göra.
0: Himmel tahtus i aines tuina tahkamusa.
1: Därför var det också att han sände Jesus.
0: Tän tihti sen saatti mitta Jesus.
1: För att dö på korset.
0: Ja, min varas rossa alde.
1: För att sona för all synd.
0: Så hoppa i på min sottutitel.
1: Amen.

0: ja tällä on tämän olon musaani, tällä musaani vai mun toja. Amanu.
1: Mm.
0: Att någon satt sääni jun tuppmet ert. Alltså det är det du man jag vill också där vill i själv uppfyllande profeti. Nu må den dådasta, just den dådasta negativa eller kert blir det mun i mät, mun i sät, mun i tjöre på mun i helt, mun i nu roppmi. Ja, då har man då alla sjukta i. Då har man helt lite om vådol. Då har man då något ikte dådasta. Då har vådol erlätt och där.
1: Ja, det är så att tuotan där man är det tuodasta.
0: Ja.
1: Ja, nuppelakka i man just alkapuuri tuodasti hejapilla. Det är att tuotju puuri du är ällimis. Alka är lite mälta. Ja. Men den lägen om man är med det hallas nu med den låg att min tuodasta puuri saani nuppipilla ja tuodasti himmilla saani. Kun himmilla kova mälta mille syyni duun. Himmiltana syyni den duun. Tällä haalitan, että on kalklähtäppä maailmissa. Ja tällä haalitan, että on kalklähtäppä. Ja tällä on saattanut lukkati, millä se yli jäädä roomissa olumaan. I millä se yli on tuu just numot on kalikilla. Ja tällä ei puhu puhelle. Nuhan mä fedro peipallis. Kun se yli ja onni puhelle ei puhelle. Tällä aina kun tulla se yli, tällä onni tällä puhelle.
0: Ja det är att alltså nu är om nu action är lärd efter med hus då är fappmo. Då så fappmo elima ja japp med man bachil. Jag la hira ma på det ju svaro ha ma mi dotchat. Nu har mat jag mi cha ju nu action av birra sen när laskus kvekte lo ju och då kvekte lo golma.
1: Ja, då så ju tack i varu ha är just nyal mi ja nu action ma. Var jag la är just artistu sen.
0: Jag vill att det här är storsatt.
1: När matet är där lätt.
0: Det är vattisvåret. Det är där gärtalos vattisvåret. De bara gör det helt stas.
1: Ja. Det är så att det är sann i laskojen. Det är låga kapitalis. Åtsenblåat versas. Det är så att det är lähollu sannit. Det är så vajlu suddu. Hjärtmalla solmur styre är just njöktama. Joo, mun hallitun taikon muisteli jo ei tää vaikka no. Tälle okti ja oktomaana millä lämmössä kirkkus ja tälle ei jos tälle lämmöstä saari niin luvun just tätä nyökkäma pirra ja tällä vissa alle tarkille chuvu meltä tän saarni ja tällä vissa alle kaada sitten Tjuotsen den mannen, kodat på dig och råkade mojtade att pappa låtna särin i den njöktöma bilden. Ja då kärta njölkade munnen, jag låg tunga dagkulla, då är det där låkat. Ja då kan det här, nu för att det är alla vissa passivåinga, njölkade vaimu i särin i den. Kodan tog att det här njölkade tunga kärta, ja tunga det här justa där gyldi. Soikkui vähän. Voi kyllä tämän pahvoitusta ehkä, mutta tämän oamme touttaa, että tämä oli just takkaan tämän munnan. Ja tämä pahvoin just muu ja loukai muun tällä just tämän holmus. No.
0: Ja juurikin täällä sääntä lasku luo kapitteli, kun ehkä tulee neljä versa luo, mutta tiensä biibalviersa.
1: No, ustilla sääni lähteekö honnet? Nälkä sillui ja tervaslaista ruumasi.

0: Ja, den kom ont i en laken, det gjorde til en at Øystein Roftus skulle være likt og om etnige kjemene her skulle gå ut. Det sa at det er ikke hun bare just nå bedar til å bo i sæne i Nubbe. I sitt at jeg liker slags sæne i Emidi. Det er Nubbe laket Emi hilsidig. Hun i sin mann er bare på. Det er liker slags sæne i hun. Det var lik stor med bare bort alle bare til alle svås. Det samme mener det var det at måfti da at de lekkos der vannmålades rækis der sæn igjen, jo mann er man i skole da tog med alle bare bort. Men det satt ni alle kan tog med at mæna ektor.
1: Nå.
0: Men jeg vet ikke måfti min mæna da jeg fyrer gjes nå at mun dårstånd at det ikke vil bare datorer svåta jeg favorer tjovo do den baby.
1: Nå.
0: Ja, jag har rått att det ska nog då att ta åren som vi har skit allt det.
1: Nej, ja. Då när jag mår ofta i det här i det och ska den ta ett äckar bor i Sani.
0: Nå.
1: Ja.
0: Jag har inte en mån av vilka bajil och äppar mot din bibel vid sig. Inte en ålogal mot dem och din bibel vid sig. Jag har mån dagande i bibel vid sig. Det är äldre satt ni. Det är ju mun pa mun ja voingan ja da toima voingan as mein mis ku mun dajan tai det lävi mucht min ko bakt sa po dokki rop maski det lävi inte Jesus sa ha vi bokte la mun dir was macht ju bun ja lävi mucht min dach da choi ju bar licht du aikis herra don la mu bori dai ja da gach na mu jo de lävi lukt satti son satti so sani ja dir was macht sin. Jag lär mig att jag lär mig att hon sa att du sa att jag dör vad som att hon ropar sådär.
1: Ja, ni har det där i mina sani, det är ärlig. Att de för att ni har åmast i halset i sani med att uppe tjurk. För att kolla tjall och hon bara, ja, hon är dålig och sjäk. Mot att kolla bäsa då var jag med att åmast i halset. Där skadde ni att det hon tar bäsa en ärlig nu mot att tjurk. Att det där tjurk mot sista med tjurk uppe tjall och hon. Och skulle ha tjallu och en tål och sjäke där.
0: Det där vi måste en ålom till oss möjligt. Så stod jag här jättearp och tog också i åren och så var praktik. Det här var i det lika dina. Jag må man även vara i det lika. Jag är så negativ eller tjärna. Gå i åren och så var. Men det där min tjöjtju. Men jag ska inte ändå det skit när min tjöjtju. Men det är mycket om en dag. Alltså, ett mil ägå död i båt och darp och i herrevas vårdas Jesus Kristusis.
1: Mm.
0: Att det här är svårast Jesus Kristus som döda mot darbos.
1: Nå.
0: Det har gjort så att kan du kunna låpa och han är råk och sa råkad alldeles. Det får man sjukka om man satt då där stitt och jag råkad och stitt där.
1: Nej, man satt en gärdlig mitt innan han är råk och sa råkad alldeles damvård om man lät något där sånt med hallen. Rahki sim lahti Jesus bokte mig bokte roksin dulosa. Mig geihte bo do sani jouts ma chuj challadis. Geihto go dal takkar sani ma tier vas macht min ja ma sagt hellin tak min. Ja ma dal eden om ma jeho ne roh go dal dan outsatte. Jesus väckte min varje eller helt jag med nyckjama. Att det är kallt i dag täcker onohus fast sani matte dag att olm svaret där sovet. Väck min mojt i puri sani, väck min mojt i puri sani ma tjuj tu sa challadis. Jesus väck min dasa. Och min bäst oftas eli sovabala svådas ja rahkis våra sista. Amen Jesus namn.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen til Radio Gudstjeneste denne søndagen på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen til alle lyttere.
2: Por spottin, radio i mil palva lusianso, my baby. Ja dalle, kjertan plokas maja, baby. Ja lihku avuden, min dam, baby, patjen.
1: Dagens tekst er hentet fra salme 127, versene 1-3, og vi leser i Jesu navn.
2: Jeg vil tekste leveret jo en salme til Jesu, og det er godt til å gi 20 kapitalet, Østers Kvalma versi. Jeg vil lukke at Jesus namme.
1: En sang ved festreisene av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, bygger bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vokterne forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herre. Livsfrukt er en lønn. Heldige far, helge du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet.
2: Lavla tempel bajas marskos detin salomos. Jos herra i bajas taga vesu. Te parikki si dusi tihte kudes lättam bajas takamen. Jos herra i kahte kaupoka. Te kohta kotitäji dusi tihti. Tussi tihti taas lää, ahte ti lihka pette haara pajas, johka neppe mannit, porra pette vaivi laipi, taan sama adda son su usti pasa kuaditettin, kehtsä maana läk herra attal takat, hekka shattu lää palkkaa. Pastia, chipasu, tu, mintu, tuottavuutti, tu, mille akalas tuottavuutta.
1: Det første verset i denne salmen er ofte brukt når en skal inn via et bedehus eller lignende, det er Herrens tjeneste.
2: Det første verset er da jeg gjør hovun, hvor kalka vi har hovun rokkosvesu herra palvalusin.
1: Dersom Herren ikke bygger huset, bygger bygningsmennene forgjeves.
2: Jos herra i hukse vesu, parikket snikkarat dusji parkum.
1: Det er viktig at det er Herren som bygger.
2: Tala kal tarpaslas at alle herra mille hukse edgi.
1: Men det dreier seg ikke bare om et hus som vi kan gå ut og inn av.
2: Måtte eilet å se dere vise hvordan vi satt i holdt oss i sammannet.
1: Men det dreier seg også om ditt og mitt liv, det vil si vårt forhold til Jesus.
2: Måtte kalle meg deg, hvordan skal da du og må ærlig meg, ja at vi så bare åkte vårt av Jesus sin.
1: Og vårt himmelske bolig.
2: Ja, min allmalas orhakin.
1: Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra ditt liv.
2: Alle takket han på at du både at han stenger himmel og åkkopelle i du ellimis.
1: Salomo som fester disse visdomsordene til denne salmen.
2: Salomo, vi tjattna deg, visis hva sanit, den salimim.
1: Og som omtaler pilgrimene når de kommer hjem fra fangenskapet.
2: Ja, kosmo ikke lov å pilgrime i pirra, kosi på det gitt av kassas øret.
1: Som vi kan lese om i salme 126.
2: Da vi satt lokka salma, så de gått til å gi godas.
1: Vi har nå kommet fram til tempelplassen.
2: Silett all båten tempel, satt jeg.
1: Der synger de ikke om tempelet,
2: oppe i ei lavlokal tempel av byrra.
1: Men om vårt forhold til han som styrer og leder vårt liv.
2: Måtte den til allers våre så gjøkorte, jo de har, jeg halter seg min ellimann.
1: Derfor vår holdning til det som rett og galt så utrolig viktig.
2: Denne min til allers våre rasa mille påstå jeg rykte, nå darper slår.
1: Så vi lar oss styre av Guds ord.
2: Nå etter mitt dyktighet som er styrer jo på himmelen, sa han.
1: Så vårt liv ikke blir forgjeves.
2: Nå etter min ellen i kjøttet sin og dusjas.
1: De visste at fangenskapet var en straff for deres ulydighet mot Guds ord.
2: Si dikte at Gittaka svåta alle de korankastus, sin jakohi svåta dihti, vil ha i vostan.
1: Jo mer vi blir fyllt av Guds ord.
2: Ja, man vi en på mitt ettert og jo vohi, vil ha sanin.
1: Jo mer får den hellige ånd vejleda oss til å bli styrt av Guds vilja.
2: Ta stort jo hattas i vojna min. Tala vårt den röftes mask i fältemille himmelis styrre jorden.
1: Utan att vi själv en gång är klar över det.
2: Väcko med så ett galdan och på himmeldicken.
1: Disse pilgrimer regner med att Herrens välsignelse vill styra allt.
2: Men jag är inte pilgrimer i kyrkenaste hattet. Herra borde sig nästa större bort.
1: Både materiella hus och ditt och mitt andliga hus.
2: Sikker den materiala veso, jag då, jag må, vojnallars veso.
1: Salme 126, versene 5 och 6, där står det.
2: Salma nummer 20, gottelugge gotta. Vida jag goda versus tjurtjona tjalljuvun.
1: De som sår med gråt ska höste med friderop.
2: Sigode tjurru min gilve ska ligge ladde av och tjurru min.
1: De går gråtna och bär den seden de sår ut.
2: Sivadze jag tjurru gott i det din dam sötmana.
1: De kommer hjem med friderop. Og bærer sine kornbånd.
2: Men si byrget, si båte råktet, av og tjørvå min, godt i døden sin korne, kippo i deset.
1: Lykke og Guds velsignelse er ofte to forskjellige ting.
2: Lykke, jeg vil bore seg, når dette og jeg kokte lagen asje.
1: Noe som vi mennesker helst blander sammen.
2: Joga meg mye å lukke til å se god åktig.
1: Vi kan bygge et hus, og det ser veldig flott og fint ut.
2: Vi har ikke hokset ved så nå, da har hun kjapt i sorg og så egnet.
1: Ja, praktfullt.
2: Joga dekker her og allers ved
1: så. Så det er en fryd og en lyst for det menneskelige øynene.
2: Nå at det er noe halskei, og det må kjenne meg åttes.
1: Men hva hjelper det?
2: Måtte meg ikke ta vekk ham.
1: Om ikke Herren får bo i huset?
2: Jos Herre i Besa, Asa, Tandesus.
1: Mange plasser kommer Guds ord ikke til med sitt sanne ord.
2: Og alle sier inn. I både i vila sani, dina dota våda sanin.
1: Det han har talt.
2: Det er meg som er sarnen.
1: Det som er rett og det som er galt.
2: Det er mille rykte, ja, det er mille båstod.
1: Det får ikke rom hos folk.
2: Det er ikke sagt alle på luften.
1: Husk derfor hva du har falt ifra.
2: Mojtidan dikte bastan kachan öret.
1: Omvänd dig och gör de första gärningar.
2: Jorgal, jag taga dig vostastagut.
1: Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte lysestaken bort fra sitt sted.
2: Måtte just nå i dag, Gehova, det må både en fakestak at oppetjeli, ja sirtan tjoga takk og ere to luften.
1: Hvis du ikke omvender deg.
2: Just den ikke jorgalosa.
1: Slik står det å lese i Johannes oppenbaring 2:5.
2: Vi lukker Johannes almost og skirgis dupp i kapitelis vidda verset.
1: Alvorlige ord som det i dag ikke reflekteres over.
2: Dådalas sanit, man birra ånne inno olo tajujovo.
1: I dag skal det bare tales om at Gud er god.
2: Ånne. Kalkasarno jo votusjatte i milla borre.
1: Gud er kjærlighet og han elsker alle.
2: I milla rakis vota ja så rakis ta bokait.
1: Uansett hva vi tror på og hvordan vi lever.
2: Bekko manala mial oskoseimet teke må mi en ærlig.
1: Salme 127 har et budskap klart og tydelig.
2: Sala ma chuodi koptruki chechasla chelaka sarni misar no mikkie.
1: Som taler til oss om vårt store behov for Herrens velsignelse.
2: Ja misar no mikkie den stora tarpo at me jo herra bursevnadosa.
1: Ja, det er helt avgjørende at Herrens velsignelse får utgjøre alt.
2: Ja, det er ei først kjølkes at det herre borsevnes besa dakka på.
1: Ja, absolutt alt.
2: Ja, ei først på.
1: Og ei hans velsignelse betyr frelse og evig liv.
2: Eika du så borsevnes av maksa det samme. Bästa ju mia agalas ällin.
1: Men det motsatte betyder förtapelse.
2: Genom mille nuppelakai eller lahko ju mi.
1: Vi ska sätta pris på att Herren har gitt oss viledagen.
2: Vi kallaka harvosa ittana herra ladda mycket i vojnadan päivi.
1: Och den ska vi bruka till att ta till oss av Guds ord.
2: Ja, den kallade mig geva i att mig valt i hosta i mina sanit.
1: Ja, det är också Herrens verk att vi idag kan få feira 17 maj.
2: Jo, tala mig till Herre att mig ånne satt i havet i kyrkan plocka maja, baby.
1: Att du ska få leva i ett fritt land.
2: Att mig ärlig ofta rik och skosle rafi.
1: Men hur länge det vill vara?
2: Måtte man kukkada tappistas.
1: När landet vårt vänder sig bort från han.
2: Kom in rika, jorkala, etjöse ere herras.
1: Det gjenstår att se.
2: Den mi bäsa oj, ni vitaset.
1: Bli i han. Vil i han.
2: Lägge den solukte, jag vunnat sån solukte.
1: Det motsatta av vile, det är inte arbeid.
2: Det vill vunnas även upplaka, eller det hjälper upp.
1: Men efter Bibelens målestock är det uro.
2: Måtte Bibela, oj vill i välte, läda rafihetsvåten.
1: Och den uro får du där som icke Herren är där.
2: Ja, den rafihetsvåten har nattjort just herra i lättappen.
1: Därför är det många som sliter psykisk.
2: Den är lätt att ha allåka marrachet heter sig tervarsvåten.
1: og streve med sitt frelsespørsmål.
2: Ja, Racha min, har ikke tegna best å gjøre meg for kjærtagen.
1: Kvinnen som lå i sykesengen følte denne uro og fikk ikke fred.
2: Ni så mig väl i bortiv sänkas, tåta jag marsch och i svåda, icke åtton rafi.
1: En kristen sykepleier prövde roa henne ner.
2: Och de kristallars bortiv dusar gärtjali så takat en på marsch och här min.
1: Men samme vad hon sa eller läste från Guds ord.
2: Måtte Vaikkan maison lokas teke lokai milasanis.
1: Så ga det henne ingen hjelp.
2: Det da hien den sotne makkar geverki.
1: En predikant som var på besøk hos sin gamle mor.
2: Og da sarni det gile joppalanta med sobores etnis.
1: Fikk høre om denne kvinnen.
2: Ja, kulai da nissona pirra.
1: Og han spurte henne.
2: Ja, sånn gjør jeg, Jesus.
1: Hva betyr Jesus for deg?
2: Hva heter Jesus, maksa dunje?
1: Hun sa.
2: Ja, sånn tilke.
1: Jesus har gjort sitt, men jeg har ikke fått gjort mitt.
2: Jesus skal ikke stå i meg bare mot munnenes kjønnen, ikke han, Belis, meg ikke.
1: Men kjære deg, du må ikke ligge der og lyve, sa predikanten.
2: Mot rakiston, alle vel av des jegelis, tilki sarni deggi.
1: Lyve, jeg, sa kvinnen litt forskremt.
2: Nagelis den på morgen, tilki nissen, jeg lyver ha det kosorakene.
1: Ja, du lyver.
2: Jo, da gelis den.
1: Du sier at

0: ért, meg a ircsaparakat.
1: Te júri Jézus foros?
0: Tentetek a Jézus mindítim.
1: Jézus hajott mit?
0: Jézus le mózítakan.
1: Ja, det är stort att få se och äga det.
0: Ikon alles storis att det oj ni jag äggad och satan.
1: Saliga är det människa som har förstått att vi sticker Herren är med.
0: Autokas leda olmoski ledani miten att det just Herra ille faros.
1: Är allt vårt strev till ingen nytta.
0: Lä bort min rahtjama tushin tahkojuvun.
1: Allt blir förgäves.
0: Borsadda tushin tahkot.
1: Därför må Herren vara med i allt vad vi gör.
0: Tänna för att det Herra läke milde på mig min tahkat.
1: Det är så viktigt.
0: Det lär nog tarpaslås.
1: Att vi tar Herren med i allt vad vi gör.
0: Att vi valde Herra faru i bortasa, mig mitt ökat.
1: Lik att allt går efter hans plan och vilja.
0: Nu att det bortmanna så aikomorsa jag tahtum melden.
1: Då blir du en hontlange som uträtter det Herren vill.
0: Talle då köpte en meldbariki. Ja parkata mai herra tahtosi.
1: Det sies ikke.
0: Jag kan tänka juvunna.
1: Dersom ikke Herren gir oss order om å bygge huset.
0: Just herra jättemycket i det då att det hokse veso.
1: Så bygger vi förgäves.
0: Det vi hokse tushis.
1: Nej, han sier ikke det.
0: Nej, i sån kan sälke nu.
1: Han säger.
0: Sån sälke.
1: Om icke Herren bygger huset, så bygger vi förgäves.
0: Just Herra i hokse veso, talle hokse mitt ursastan.
1: Vi är händer och fötter och munner som han vill bruka i sin tjänste.
0: Milet, kedat julk. Kinjale mi, mai son tahtu, etjas palvelu saas kevahit.
1: Hoppe du hører og ser forskjellen.
0: Saavana te don kula ja oina tan eruhusaan.
1: For det er viktig.
0: Denne kodale tarpeslas.
1: Herren handler.
0: Herra toimaan.
1: Det vi skal se etter.
0: Tammikalaka kehtja perrai.
1: Om det är hans vilja.
0: Att det läkoda sotahtu.
1: Det är Herren som bygger.
0: Tälle Herra mi hoksi äggile.
1: Det är inte våra önskar eller behov.
0: Ei älskal min aikumusa ja tarput.
1: Vers 2 i denne salmen.
0: Ja, nuppi verset den salmas.
1: Forgjeves står dere tidlig opp.
0: Tushi lika betti arrapajas.
1: Setter dere sent ned, eter slitets brød.
0: Det tjokkanettet mannit äket.
1: Dette verset minner meg om det som står i Matteus 6, versene 31-34.
0: Dat, verset mosto i munje, den berra mi tjortje tjallo i vår Matteus evangelium i skoda kapitelis korvologi vusters verset korvologi njeljadi.
1: Vær derfor ikke bekymret å si.
0: Alle legge morrasis, ja, alle sterke.
1: Hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke?
0: Mai mikalakat borrat, tenke mai mikalakat juhkat.
1: Eller hva skal vi kle oss med?

0: teke mei mikalaka hala tokkot.
1: För allt slikt söker hedningen efter.
0: Teina ko puhtai ohte pahkinat autemus.
1: Men deres himmelske far vet att dere trenger allt detta.
0: Mutta din almalas ahti tieta att vi han tarpset puhtaan.
1: Sök då först Guds rike och hans rättfärdighet.
0: Ohte tälle autemus tai min rika ja suu vanhuskis vuodan.
1: Så ska de få allt detta i tillägg.
0: Tänk alla kapetti väl att äta lassin och adjutt.
1: Vär dig icke bekymret för morgondagen.
0: Alla talmoras tala ihtas, baby.
1: För morgondagen ska bekymra sig för sig själv.
0: Gå ihtas, baby, galka moras till ötas åktas.
1: Vär dag har nog med sin egen plage.
0: Jokke bäivis letora vai su etjas killamus.
1: Vidare så står det, stol icke på mänsken.
0: Modi tjortju tjallu juvun, alle luhte olukmui ala.
1: Eller på egen kraft.
0: Tänker du etja famut ala.
1: Det är att hålla kjöd för sin arm, som det står i Jeremia 17:5.
0: Tas det att det då alla to attis to inte kedas något jag tjallar ju von Jeremia sis kjöjan upplåka kapitelis vida versus.
1: Så säger Herren.
0: Nu tälka Herre.
1: Förbannet är en man som sätter sin lit till människor.
0: Karru tuvunneta olmaimi suu luhtamusa adta olmui halaa.
1: Och håller köd för sin arm.
0: Ja tuolla hoatsis suu kiedas.
1: Och vänner sitt hjärte fra Herren.
0: Ja jorkala suu vaimus herras eiret.
1: Med stadig nye virkemidler.
0: Ja, och enkelike hodda toima valto ju vuhannui.
1: Ska tas i bruk i Guds rike.
0: Ja dama valto ju vuhannui mila rikas.
1: Får jag intryck av att detta är?
0: Det är rumumielaste kodahle.
1: Det är vi människor som styrer arbetet.
0: Att det är mi olopo som styr tamparku.
1: Det är vi som ska utföra de nya planerna.
0: Det är mi kalaka kyrka ditt i hodda aikumusait.
1: Det är vi som har fått det till.
0: Det är mi ma hajutan olla suvot.
1: Därför tränger vi denna påminnelsen.
0: Teina tarpes icke mida muistu hosa.
1: Hvis Herren icke bygger huset.
0: Jos Herra i hokse vesu.
1: Så blir allt förgäves.
0: Det sjadda botusin tahkojuvun.
1: Nya arbetsmåter är nyttig på många områder.
0: Olla parkan vuokis läht afkalatsa olu sajin.
1: Det är inte det jag är emot.
0: Elekaltamman vasta munnen.
1: Men det blir fel när man ser och tänker.
0: Måste kolla sätta på oss och kolla skjorta sig i ett sälaka.
1: Ska vi lyckas må vi göra det på en modern måte.
0: Jos mikalka menestuva, te mikal färste hodda vuokimelte parakat.
1: Så det fänger folks uppmärksamhet.
0: Nu att det håller på att få mig att sitta an.
1: Vi må följa med tia, sägs det.
0: Mikalaka tjovu haikki telko juvu.
1: I slike tillfällen så må vi lägga märke till vem som är subjektet.
0: Jag dackar okta vuoda i mikalaka märke sikki eller det haivabos.
1: Alltså vem som ska göra något?
0: Nå, man lär sig, kia kalka joita tahkat.
1: Är det våra planer eller idéer vi ska utföra?
0: Läkomina i kommorsat. Jag min får man så med mig, Mikalakas.
1: Eller är det Guds?
0: Nej, läkomina.
1: Allt sker efter Guds time och Guds plan.
0: Båta på hova i mila. Hej kommorsa jag i mila. Parko bokten.
1: Må vi inte förkludra det?
0: Är ni kanske kvittan billigstid?
1: Det står i Johannes evangelie kapitel 16, versen 13-15.
0: Det står i Johannes evangelie om istan gotan och plocka kapitelis. Kolman och plocka verset vitt och kolman. Vitten och plocka din.
1: När han kommer, sannhetens son.
0: Det går som på att dåta våra vittnen.
1: Ska han vägleda dig till hela sannheten?
0: Det kallar som din lejde, den hoppa dåta vittnen.
1: För han ska inte tala av sig själv.
0: Det är något som går till sig till sarnot.
1: Men det han har hört.
0: Och det dammar i sånne gullan.
1: Det ska han tala.
0: Den som gulkas har nått.
1: Och de kommande ting ska han förkynna dere.
0: Ja, det är borte vars arsi birra gulkas hon har nått icke.
1: Han ska härliggöra mig.
0: Det som gulka här var sitt akka mån.
1: För han ska ta av mitt och förkynna det för dere.
0: Och som gulka mås var alltid jag. Sar notan tycker det.
1: Allt det som fadern har är mitt.
0: Åh, vi är kyssle, det är mo.
1: Därför sa jag att han tar av mitt och förkynner det för dere.
0: Det är inte månat som valt av mos. Jag sar notan tycker det.
1: Ja, Gud talar nå i sin ånd.
0: Jo, i Milsar nåd alltså pass i vojnas bokten.
1: Och så leder han sine som klynger sig till Guds ord.
0: Ja, det talar på fjövreda som sin. Jag valde hitta i Milasarnis.
1: Slik som det står skrevet.
0: Något att kört och talar, Jovan.
1: Då må vi inte omtolka ordet. Slik att...
0: Talle mjäkalka tulokko saani nu.
1: Slik att det ska tillfredsställa världen och deres vilja.
0: Nu att det dakalka tohki huvva maila maja siin tahtu melten.
1: Jeremia 6:16.
0: Jeremias luhti kuda kapistelis kuhtanuploka verses.
1: Så sa Herren.
0: Te tilki Herran.
1: Stå på vägen och se till.
0: Tjortjo låt dig halde i gästet.
1: Spör dig i gamla stier.
0: Ger dig bara spalagajt.
1: Spör var vägen går till det goda.
0: Ger och hej nu manna dem ville borre.
1: Och vandra på den.
0: Ja, maskos stötet tannalde.
1: Så ska dere finna vila för dere själer.
0: Det kallaka bettet i vojna då sa gavna till nedjade seloje.
1: Men de sa, vi vill inte vandra på den.
0: Är mitt dato vatjulit analde.
1: Regn med din frälser så regner du rätt, synger vi en sang.
0: Ofta salmas laul och räknas det då bäst i tallet av varje röktum.
1: Det ska inte regna med han.
0: Just vi så räknas till farrig.
1: Regnar vi med oss själv.
0: Det vi räknas till hedjamet.
1: Det var det kvinnan i psykesänga gjorde.
0: Talidamma ett nys och bort i sänkast taggaj.
1: Hon regnar bara med sig själv.
0: Som räknas till dusche så hedjas.
1: Men vi ska heller inte regna med andra människor.
0: Og jeg er mye galka rekenast i æra alo hektøy.
1: Da blir det aldri Guds verk.
0: Da leis at det går så gøy, vil ha dødt inn.
1: Selv om det noen ganger kunne se slik ut.
0: Vekk og motom har vi, og det går noe alt og så enig.
1: Derfor skal vi alltid være forsiktige.
0: Denne galka vi allerede sier ikke var og kassad.
1: Både med hva vi gjør, sier, eller hva som vi forkynner.
0: Sikke da, meg mitt dager, ja, meg mitt del ikke, jeg veis har noe.
1: Det står en merkelig setning i slutten av vers 2 i teksten vår.
0: Den tauste stjøren av vers kjæl hos den oppe i verset.
1: Det står.
0: Toppe stjøren av.
1: Det samme gir han sin venn mens han sover.
0: Den samme hadde sånn så ostipi, den botte ikke sånn åda.
1: Og det må vi tolke dit hen.
0: Ja, da, Mikael Fertetti, den går ut og lukket.
1: At de som er hans venn.
0: At det sigele så ostipat.
1: Också är avhängig av hans närhet.
0: Mätta i darpa kisulagas vodam.
1: I stille slikt.
0: Mille hofta das i stakom.
1: Liksom det också står i Matteus 5:45.
0: Nogo jojo tjallu ju om Matteus evangeliumus vida kapitelet. Jag gillar inte vida versus.
1: För han lär sin sol gå upp över onda och gode.
0: Som dykta så bæg vi spatjane, sikke baha jeg bor i patjel.
1: Og han lar det regne over rettferdige og urettferdige.
0: Ja, som dykta arvid, sikke vannhorskas i patjel, ja vannhorskis mehtum i patjel.
1: Eller for å si det på en annen måte.
0: Det er ikke vi har kjærlaket.
1: Den som lar Herren styre, kalles hans venn.
0: Sån, godt det dikta herras duret, godt så ostipin.
1: For uten Gud nytter det ikke engang med hardt arbeid.
0: Og anma i vil hagga det i affo, ikke man garras i parkat.
1: Jeg er vintre og dere er grenene.
0: Månen viner morra, jeg vil etter ta hav sitt.
1: Den som blir i meg, og jeg i han.
0: Så godt det samme siste, jeg må så siste.
1: Han bærer mye frukt.
0: Så godt det alle er satt ut.
1: Og foruten meg kan dere intet gjøre.
0: Ja, Alma Mohaga etter satte meg ikke takket.
1: Det står i Johannes 15:5.
0: Der tjørte tjallu jo Johannes evangelium i spiten opplokka kapitelis vida verses.
1: Og så til slutt vers 3.
0: Jeg er lopas vel Adam Galma versen.
1: Se barn er en gave fra Herren.
0: Kjertje, man har lett at alt er gatt herras.
1: Livsfrukt er en lønn.
0: Ærlig må kjøttet lære balkan.
1: I dag høres det ut som det er vi som skaper barna.
0: Og når gull og tegnelagene taler mye massivt i de manet.
1: Og før de er født så kan vi gjøre med dem akkurat som vi vil.
0: Ja, auten kun sille regadan kedet sagt, mi tahka mai, mi tahtut.
1: Må Guds ord få korrigere kursen både her i Norge og i mange, mange andre land.
0: Var det i mila, sa vi, reutad i kvisin parku, sikke norkas ja allu herra rike i meittai.
1: Ja. Alt som har med familiepolitikk er nå på kollisjonskurs med Guds ord.
0: Ja, Vad mig goska bärers politik i lärdal för gosta i Giorgio i mila sani gosta.
1: Ett tragisk upprör mot Guds ord.
0: Och det stora jag var nog his bärers Giorgio i mila sani gosta.
1: Det är också de som kallar sig Guds barn.
0: Jedan es maita y si va cojo di hecho se hipi la mannan.
1: Är med och hyller denna utvecklingen.
0: Jag sille melde att det rami distan autanemi.
1: Thoralf Gilbrandt skrev först på 1990-talet.
0: Thoralf Gilbrandt Charlie ställde också på 28 och i Logos.
1: Han skrev i tidens tegn.
0: Som Charlie Duncan Judges eiket mørket.
1: Om lovløsheten som brer om seg i verden.
0: At det da at man lager rikken midten av møte av Majelby.
1: Og han sier.
0: Vi har sånn til at han.
1: Den lovløshet som skal gjøre den lovløse til verdens hersker.
0: Det er laga his mett og våta mig kalla ta sjadda. Det er at han laga mett og majin mi styrjegin.
1: Er ikke samfunnsoppløsning i vanlig mening?
0: Det er helt ikke takka mi servo da ka bidde ikke tapala sjuretekikun.
1: Men ett välordnet anarki.
0: Måste vackar ores hoxejovon bahteajki styrmalle.
1: Det är själva övrighetens förfall det här gäller.
0: Talledan vajemus oasi jorokmoin geita da koska.
1: Samfunnet blir styrt ut fra princip. Som i sig själv är lovlösa.
0: Ser av båda skönta styre och tackar gattikom mi ishaltisle laga mätton.
1: Och Guds fientlig.
0: Ja, i mila varsalans.
1: Det lovverk som bygger på kristen grund och de 10 bud blir revet bort.
0: Det laga. Ville hoppse jo kristallers våd og alde, ja da låg i bakkoma, da skal lekka ikke loven æret.
1: Denne prosess er vi midt inne i nå i 2020.
0: Dan var på siste lemme i tal, og det tog fra koktel og jøggis.
1: 30 år etter at Gilbrandt skrev dette.
0: Kolmalo jäki manjilko kildran tjali dampirra.
1: Därför ber jag dig som lytter.
0: Denna rohkadala mun tuhki kille kuldaläggi.
1: Lev av och med Guds ord i denna tiden.
0: Äledon puat ihmila saanin tan aikki siste.
1: Jesus sa till de judéer som var kommit att tro på han.
0: Jesus tillki dejta judalatje man läcker båtan och skåla sopokten.
1: Därsom det inte blir i mitt ord.
0: Just det är som Mosanis.
1: Där är det sannet mina discipler.
0: Där är det i tohta vådas mo mahta jädjit.
1: Och dere ska känna sannheten och sannheten ska frigöra dere.
0: Jag digala kapetta uta tuota vuoda ja tuota vuota kalka luovos tjautitin.
1: Detta ord finner du i Johannes 8, 31 och 32.
0: Tai sani mikaura Johannes evankeliumis kaftsa kapitelis 36 ja 39 versas.
1: Må vi leve her?
0: Kalla på kommiel i tapen.
1: Blir du i det du har lært?
0: Vi sådan tas massadon åpa hovån.
1: Husk han er trofast.
0: Måste sånne låte vars.
1: Må Gud velsigne oss alle denne dagen.
0: Var vi borde se nede i min båka i tambeivi.
1: Og dagene som kommer.
0: Ja, det er ikke vi må anbåte.
1: Det ønsker jeg deg og alle en riktig god 17. mai videre.
0: Det sa var man ikke i båka jeg bor i kjørselplokka mai og vidasett.
1: Og vi ber om Guds fred over tanker og ord.
0: Jeg bråkket alle himmelen rafi. Gjorde det ikke jeg møtte deg, sa han i bøttel.
1: Kjære himmelske far og frelser.
0: Rakk i sannmålers artig og besti.
1: Takk for ditt ord.
0: Gitt og du sa han i åttes.
1: Takk for at vi kan få stole på ditt ord.
0: Gitt og kom i bestet. Låt ditt og sa han i alla.
1: Takk for at vi skal få følge ditt ord.
0: Gitt og kom i bedre jobb og du sa han i.
1: Takk for at du er med oss.
0: Gitt og god ånde, min far oss.
1: Hjelp oss nå til å leve slik at du styrer våre liv.
0: Verket han min elli nå at han styrer min elli, man.
1: Du styrer våre tanker.
0: Gjennom styrer min jordtøkket.
1: Må vi leve slik at vi møter våre medmennesker med kjærlighet.
0: Var det med eller ikke med nå at det mirakis var den deg vid min laga mot seg demet?
1: At vi kan få peke på deg, Jesus.
0: At det vi sa til jo jo i tonje, Jesus.
1: At du har gjort alt for oss.
0: Ja, det er denne takken på mitt hjem.
1: Må du velsigne denne dagen som du har gitt oss videre.
0: Boris utnytt om den beg vi vet hun hadde mitt hjem.
1: Vi ber om vekkelse over landet vårt.
0: Vi råkker alle at det må gjøre litt som hjertet rike.
1: Vi ber om at de som styrer i landet vårt må se at vi er på gale veier.
0: Vi råkker alle at de gjerne sikker styrer i den rike, at de vil ha påstå gjen og alle.
1: Så må du være med de som sliter med å finne trøst og hvile i deg, Jesus.
0: Lägg sin far och far och ska hårt så hedde hos att jag rakt sin ällimus.
1: Jag ber om att det lyser må få stråle fram.
0: Jag vill råka alla att det har nått ju min åktig båtigt.
1: Jag sängde arbetet vidare i Radio DSF.
0: Får det se ut nippar på vidas Radio DSF oss.
1: Og la disse radiobølgene komme inn i mange hjem, Jesus.
0: Jeg dyfter deg, radio, så er det båt i hall og roft og hjem.
1: Takk for de som legger ned tid og krefter på å drive denne radioen.
0: Gitt oss i nautekepp, ikke et fam og kjenne av seg da, så gjør de radio vidasett.
1: Så takker vi for at vi kan få legge alt i dine hender. Amen.
0: Det gikk i meg og min bæsa på, bitte at du gleder i det. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det tredje kapitlet i andra Timoteusbrevet. Här proklameras skriftens auktoritet, men också det avfall som ska prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Och det ges en detaljrik beskrivning av vad som kommer att prägla människorna i ändetiden. Det blir en svår tid då allt och alla som omger oss försöker kväva vår tro. Enda räddningen är att hålla fast vid Guds ord. Låt oss komma ihåg att det här är skrivet för cirka 2000 år sedan. Men den som är andligt vaken och vågar leva med öppna ögon ser att vi befinner oss mitt i allt detta just nu. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1. Det ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Paulus vill att hans unga medarbetare ska ha klart för sig vad som väntar. Det går inte mot en jätteväckelse där alla människor är uppfyllda av Guds kärlek. Men denna tidsålders avslutning präglas av avfall från tron. Svåra tider. De sista dagarna talar om Guds församlings sista tid. Paulus säger att avfallet har börjat redan på Paulus tid och det kommer att fortsätta. Och i Paulus avskedstal till de äldste från Efesus så säger han bland annat i Apostlagärningarna 20, verserna 29 till och med 32. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt då dag, har varnat var och en av er under tårar, och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Ur er egen krets, det är allvarligt att tänka på. Det vill säga de vi minst hade väntat. Med utgångspunkt i skriften ska de förvränga sanningen, därför att de för egen vinning önskar utnyttja den flock som är Guds jord. Under sken av att hjälpa dig till ett högre andligt plan ska de dra lärjungar över på sin sida. Fasaden är mycket andlig, men under fasaden döljer sig ett rovdjur. Därför ska Guds barn hålla sig vakna i dessa mycket svåra tider. Vaka själ och bed och till strida i red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Det handlar alltså om en svår tid för trons folk, eftersom allt runt omkring oss försöker kväva tron. En tid då endast den som tagit på sig Guds ords syrgasmask bevarar tron. Och Paulus säger inte bara att det kan komma svåra tider, men han säger att det skall komma svåra tider. Och så fortsätter han och beskriver vad denna avfallstid gör med människorna. Mer än en drömmare talar om enorma världsväckelser som de menar snart ska komma. Och tidsåldern avslutas med en triumf för Guds församling. Allt ska bli bättre. Men orden "det skall komma svåra tider" pekar inte mot någon stor omvändelsetid precis. Samtidigt måste vi säga att Guds ord för närvarande mäktigt går fram i många länder. Men i det som en gång var kristna nationer är avfallet och ogudaktigheten det som präglar vardagen. Då måste ett Guds barn leva mitt i en värld som översvämmas av ogudaktighet, omoral och utstå förföljelser från alla dem som hatar Gud och hans heliga bud och förföljs av alla falska herdar som tröstar folk i deras synder. Gud vill göra klart för oss, det ska komma svåra tider. Hör min vän vad Guds ord säger om vår tidsålders avslutning. Och du kommer att se att vi befinner oss mitt i allt detta. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 2 till och med 4. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Villfarelsen blir mer utspekulerad än den någon gång varit. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och villfarelsen ska till sist bli så stor och det andliga mörkret så totalt att till och med den ogudaktiga som beskrivs här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel menar om sig själva att de är Guds barn och de kommer att förfölja alla sanna troende. Paulus talar om 19 konkreta ting som ska känneteckna den sista tiden före Kristi återkomst. Första kännetecknet, människorna kommer att älska sig själva. Vår tid och vår gudlösa kultur ger en god jordmån för egoismen och själviskheten. Och den ogudaktiga världens tankegång och normer smittar även Guds församling så att man glömmer att världen är Guds fiende. Därför skriver aposteln Jakob, kapitel 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Också i Guds församling söker man berömmelse och skryt. Och om du vill få en komplimang måste du själv ge en komplimang. Därför ger undervisaren församlingen skryt och ger äldste och ledare komplimang istället för att tala om för dem att de är syndare som behöver en frälsare. Egenkärleken kännetecknar hela vårt samhälle idag. Och man är mycket mera upptagen av hur en ting ser ut än av hur den verkligen är. Och den som redan förlorat sitt hjärta till synden har bara kvar fasaden. Kanske är det därför man i världen är redo att göra vad som helst för att rädda fasaden. Det är viktigt att inte tappa masken. Och stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar att man glömt att i livet med Gud kan 5 minuters lydnad föra dig längre än 10 års strävan. Världens själviska tankegång må inte förvirra oss så att vi förväxlar våra drömmar om framgång med det som är Guds plan för oss. Eller som en av våra trosfäder uttryckte det: djävulen har inget emot att vi har Kristus på vår tunga, bara han själv kan få sitta i vårt hjärta. Den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och släcker det ljus som heter Guds vilja i mitt liv. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Men så är det väl inte där du bor? Eller har du lagt märke till någon människa som tänker på sig själv? Du tänker väl aldrig på dig själv?

Det andra som kommer att prägla den sista tiden, det är kärleken till pengar. Folk kommer att göra vad som helst för pengar. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, stod det i andra Timoteusbrevet 3:2. Paulus gör Timoteus uppmärksam på faran med att vara penningkär. Och kärleken till pengar är en rot som växer bra i den jordmån som heter egenkärlek och själviskhet. Det är ju omöjligt att se Guds vägar om vår blick är fästad på något annat. Vi minns att Paulus skrev om kärleken till pengar redan i sitt första brev till Timoteus, kapitel 6, vers 10, där han säger: "Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." Vi förstår av Guds ord att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Ibland kan det vara stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Kärleken till pengar visar sig inte bara genom hur mycket vi lyckats förtjäna, men ännu mera genom hur vi använder pengarna. Den själviske ser pengarna som ett medel med vilket han kan ge sig själv vad hans hjärta begär. Det tredje Paulus nämner är skrytsamhet. Ibland kan man känna igen en skrytsam man på gången, därför att skrytsamheten präglar hela hans väsen. Hos andra är skrytsamheten så väl kamouflerad att den göms under etiketten ödmjukhet. Och sådant kan även smyga sig in i en kristen människas liv. Därför måste vi vara på vakt. Det fjärde kännetecknet på den svåra tiden, det är stoltheten. Till de troende i Filippi skrev Paulus i Filipperbrevet 2, vers 3: "Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva." Stoltheten sätter sig själv högt och föraktar andra. Stolthet är något som kraftigt ska prägla den sista tiden. Det femte är att människorna ska vara hånfulla. Det vill säga, de visar upp sitt förakt för andra. De föraktar även Gud. För ingen som älskar och ärar Gud kan förakta andra. Det sjätte kännetecknet på den sista tiden, det är olydnad mot föräldrarna. Men den saken har ju som alla andra saker två sidor. I början av Efeserbrevets sjätte kapitel talar Paulus om barnens lydnad som en skyldighet, samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Men i Efeserbrevet 6:4 fortsätter han och säger: "Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning, men allt de behöver för att fostras och formas som Jesu sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. Och det kommer att prägla tiden strax innan Jesus kommer igen. Det ska ni veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära,
skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar.

Det sjunde som kommer att känneteckna den sista tiden, det är otacksamhet. Den som njuter något utan tacksägelse är som om han rövade det från Gud, säger Talmud. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av att de flesta människorna bara ser hålen i schweizerosten. Man är bara upptagen av det man saknar och ser ingen glädje i det man har. Man tar allt för givet. Otacksamhet följer alltid som en frukt av att man alltid tänker mest på sig själv. Desto mer otacksam en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Det åttonde Paulus nämner, det är gudlösheten.

vilja, både genom sina ord och sitt sätt att leva. Det nionde är kärlekslösheten, vilket ju blir en naturlig frukt hos den som egoistiskt bara kretsar omkring sig själv. Och är det något som kännetecknar vår tid, så är det väl den egoistiska sexualiteten. Där gudlösheten går in genom dörren går kärlekslösheten arm i arm. Och i Romarbrevets första kapitel skriver Paulus: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och så fortsätter han i Romarbrevet 1, vers 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. I en kärlekslös tid talar alla om kärlek, men det är få som visar kärlek, för alla tänker bara på sig själva. Det tionde kännetecknet är oförsonligheten. Min far brukade säga: två människor är aldrig så långt från varandra att de inte kan räcka varandra handen om de vill. Men den viljan saknas i den yttersta tiden. Man är oförsonlig. Det elfte är skvaller, det vill säga, man talar ofta om den som inte är närvarande. Man har sällan tid att tala med varandra. Man talar oftare om varandra. Har du hört att skvaller? Det tolfte som kännetecknar ändetiden, det är att människorna är obehärskade, det vill säga man exploderar för det allra minsta. Man har ingen självkontroll. Man väljer att korsfästa Kristus och släpper Barabbas lös istället för att göra tvärtom. Det trettonde som omtalas, det är människornas råhet. Djungelns lag, den gäller inte bara i djungeln längre. Vår gudlösa kultur har skapat ett nytt uttryck, asfaltdjungeln. Men det är inte bara på storstädernas gator man möter råheten idag. Den har trängt in på skolor och arbetsplatser, ja helt in i våra vardagsrum. Fientliga mot det goda, det är det fjortonde. Hatet mot det goda är så uppenbart i vår tid att laglösheten har tagit överhand. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka, men att laglösheten tar överhand, det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt. Det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska också få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar.
det vill säga lag.

laglösheten tar överhand. Överheten stöder synden. Man är fientlig mot det goda. Det femtonde, man är falska. Det vill säga, man kan inte lita på någon. Man vet inte var man har folk. Ett handslag är inte något värt. Ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Allt är bara fasader. Och ansiktslyftning blir en stor industri. Hjärtat ser ju ingen, så det är det ingen som tänker på. Det sextonde kännetecknet, det är egensinnet. Här ses allt från en enda synvinkel, sin egen. Man varken vill eller kan lyssna till andra längre. Så när andra talar, tänker man bara på vad man själv ska säga. Det är bara ens egen värld som betyder något. Det sjuttonde kännetecknet, det är högmod. När djävulen vill skörda, så sår han högmod. För blixten slår gärna ner i höga torn. Det artonde som kännetecknar avslutningen på vår tidsålder, det är att människorna ska älska njutning istället för Gud. Man är styrd av sin lust och sina begär. Gud kan man ropa på när det är något svårt man vill försöka slippa undan. Eljest frågar man inte efter honom. Det är tidsfördriv, underhållning och njutning som intresserar människorna i avfallets tid. Aldrig har det använts så mycket pengar på underhållning och på sportevenemang som idag. Och det är miljontals människor som samlas vid deras gigantiska arenor. Precis som när det romerska riket var på väg mot sin undergång. Skarorna erbjöds bröd och cirkus, och imperiet föll samman. Detsamma sker i vår kultur, för människorna älskar njutning istället för Gud. Och det nittonde och sista som Paulus nämner, det är att man ska ha ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och här betyder inte kraft detsamma som under och tecken, för allt som kan imponera, det vill man nog gärna ha. Men bakom den andliga fasaden vill man inte i det fördolda ha Guds kraft till att leva ett rent och heligt liv. Det är bara vad som syns som är viktigt. Man har ett sken av Guds fruktan, men man är inte intresserad att leva gudfruktigt. Håll dig borta från sådana, säger Paulus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 6-9. Bland dem finns det sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda med synder och drivs av många slags begär, och som ständigt undervisas, men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, står dessa män emot sanningen. De är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Här talar han om sådana som undervisar andra, men som själva inte lever i ljuset. Deras hjärtan är inte förändrade. De har bara fått en ny sorts publik. Jannes och Jambres var tydligen namnet på två av de magiker som farao tillkallade när Mose började göra tecken och de olika plågorna drabbade Egypten. Satan försöker alltid att imitera Gud. Och i Matteus 24 talar Jesus om de falska profeter som ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och i andra Korinterbrevet 11, vers 14 och 15 skriver Paulus: och det är inget att förvåna sig över.
Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och i Matteus 24:4 säger Jesus: se till att ingen bedrar er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: O na fada la njökja ma famo. Jo ja njökja ma birra gal tjöjju vissa alle olo bibbalis.
1: Jo ja vahla mun juuri tilin tie hatte njään min on mus tuodasta pistu juvumi. Jutsin tie tehti bibbalversa romalatsai kidjis loa kapihtelis ja loa tie loa virsa.
0: Jo. Jeesus nami. Tasko vaimun osku olmus vanhurskis vuotanis, muhtu njalmin doutsta olmus autokassan tahkujuminis.
1: Tiehon tjoitjo, että olmus njalmin tuodasta pestu juvumi. Naa.
0: Joo.
1: Tiedellä tjoitjo, mä hui olu teppetäi sänne vaatjo siin, just että njalmi pirra ja tuodasta mi pirra. Ja det är lätt i sätt ni kraften upplåt att kapitel skvektor i Åstersversa Salomo satt när vartja sin. Nu har man den då med då tjöjtju.
0: Ja, det betyder den att det njökja ma halt och släja min ja ällin. Gidan styrre bäsa nad skittan sköddusa.
1: Mi tjöjtju det.
0: Nå, det ska sagt att det är sjutsi att det nu må olmus hallada ja huuma. Tahta adda sattui. Just on fasti ja ehkä negatiiva muhtini haala ja teko tuodasta. Tätä tuit jo hui heijutan olmo ellimissahta. Ja fast nuppilahka just positiiva haala olmo pidra ja olmo ektui. Ja kanske kuulla kullatetat. Det är bort det kan bori sattut Danielimis.
1: Ja du han tror att den nyckeln har haltus där hjälp min jag Ellin. Det är alla dåda stöd. Att hon nu sagt att dåda stöd bort som våda herra med dig jag hjälp med mig jag helt tro våda. Ja där sadda där sattus. Mot du nyckeln har haltus där med dig Ellin. De sa att dåda stöd ippila sän i Ellimis. Det var att det var svårt att jag Ellin. Omera sa du att bibelverset har dådare skulle jag göra hjälp med jag Ellin. Att mon bergen gjorde det mig halan, mon reft i mälde. Jag lade att just mig låg i den sannolaska goda kapitlet där han upp i versa rejs.
0: Då på tjöjtjuna. Det du sa ni lär tjatnan då. Tämä ei ole selkän, lähtarvihan tuu.

0: Suntem cu munte în loc, când eu de din atât. Este un roftu scuvolic de orum etnia ce mai la hieșcu de coului. De sa, de la nici voi bără, just nu bita ce la puri sani nubai. Isi ta ce lecus la sani iemidi. Da ja nu pe la ca iemi hisidi. Cu isi manna barbui, de ei lecus la sani un. Det är att likstod med börjbott eller bargodil eller svås. Det är samma man är det med dig att måste jag titta i lekoslars vajmolades räkislars sani och jag man att man är skolig att då är med alla börjbott. Att det satt ni alla att då är med att man är äktor.
1: Ja.
0: Men när min dag måste min man är där jag fjärrkes nu att min dårstånd att det är mina Bare datul aș fota, ia favora ce-o vădu tam piemi.
1: No.
0: Ia, ia horota, tatca la nu duata, ta oron aș uve hași tante.
1: No, jo. Ton ai mofti la hera ideos, kodon toi este carburi i sani.
0: No.
1: No.
0: Ja, la vin tiena, muna vaika poil oahpa muhtin bibal viesai, in pali nu ollugal, mutta muhtin bibal viesai. Ja det mun dagande i Bibel vet sig där det är i sattni det är ut i mun pamun ja vungan ja det dagima vungan och smajnmys och mun dagande i det lär vi mot min kompaktsa bort i ropmarski det lär vi inte att Jesus har vi bort det lär mun dervas mat i jobben det lär vi mot min att det är ju bara likt och ägis herra ton lär mun bor i dig Ja det gärtsla mu, jo, det är väl också sattni, som sadi, ja dervas mati sin. Det är väl kikt och imelahti, då en sadi, to sani, ja dervas mat mu, ropar sådär.
1: Ja, ni han det lej, mila sattni, det är ärlig, att det är för att ni åmast i halset i sani, mat uppetjult, för att kolla tjallu, jo, hon bara, na, hoj dolu sjajks, mot att, Kolla, bäsa då var jag, men jag nu måste ha allt så. Det skedde ni att det, mun han bäsa ner lite när man rätt tjöjde det. Att det där tjöjde musiskt jag min tjöjde det på tjallöjubben. Och skulle tjallöjubben tala och skäke den.
0: Ja, när vi mörkte en år om det var småjligt så stod jag helt jättearp och då gick jag i åren och så var praktik eller att jag var här vajda lite av det. Jag må man även vajda lite. Jag är så negativ eller tjärna i åren och så var. Men då var min tjöjtju, men jag kommer inte att ändå det stötta min tjöjtju. Men den mörkte med dagen. Alltså, ett mil är ju död i båt och darp och i herrväs vårdas Jesus Kristusis. Att i herrväs vårdas Jesus Kristus is som dauda mu darbos.
1: No.
0: Ja. Det är gjort så att kan du kunna låpas och han is råkos och råkad all. Det får man sjukko om man satt då där stittar jag råkad och stittar.
1: Nej, man satt en gärd till det när han is råkos och råkad all stambod om man lät nu där sådana hallar. Rahkisi mlahti Jesus pokti mei pohti roksin tulussa. Mei kehti puhap du saani jouts ma tjuj tjalladis. Kehti kun alat takkar saani ma tervas maht miin ja ma ei saht hellin tak miin. Ja ma ei al erinoma jihotni rohko dalle dan outs että Jesus väkkiut miin varjeli hieto me nyökkjama. Att jag kanske inte dagtäcker onohus fast sani matte dagkatte olum svaretta sovet. Väck min mojti puri sani, väck min mojti te puri sani ma tjuj tu sa tjalladis. Jeesus, väck min tasa. Voi mi bäs oftas elli sovapallas vuodas ja rahkis vuodas iste. Amen, Jeesus namin.

pirmā gada Jēzus manai guin. Jēzus rakista manai, ko vēnumas postas lūsa manai des guin, te vēlas un tai salasis, ja būri sevinādāji. Matiedis karēja oba atdegē, ki Jēzus lē, ja manas pērašīs un aihīt, mūsu Jēzus sūgudāsu, ja dzerkā. Kuli mai, ja manas lēnu smalvās, atas jēsākti rekistīt. Rafisormulē davja dakar sarris, jūdagot, mēs ir dolaiet jērit murīkās. Se fertid šadat egu mana, te oskut aido, damai mondājan. Se galgi heitit jēdžasit visi svodain, čevlu haddamis. Se galgi maidai, tasam jēdīt, at būt oģat ipmilis, ja diktit mu bestit sin. Okte go mate jēdžit, le čoganan Jēzus lūsā, te rafkas on uhtsa mana ča lūsā. Ganda, vai neida, tan in gēdu oktage, som vallas hos allesis ja dzelka. Ti adjadet almis, i datu, at oktage daina utsa hatsain, garga lahput. Lahput, kirgen ditti, at maida satne maksa, te rakkade Jesus muitalusa, mi gosi tverdadusan, da muitalusa ma Jesus gæva hi, kus hun oppa i mainu, så rika birra. Mot hun salse gertslis, det tjode salsat, mot det ekke som det lukka deg, og da veilo, som det etter at det salse le heris. Der sæven jo da jo farga, satt det så det tjoskis, jo messis, le bastilis landa rådot, jo villa spirit. Det gode gertsi, den også låg i oftsi, malte gardis, i vulga også den lappen savdsa. I som satte balvelegi den, dedala spargoi, som manna gjers. I gode gavna den lappen savdsa, det lukte sondan da i gevra sarroides ala, i no gode sondan avihi. Da sto bavde som ost i bilis roktot, var sig ge besse svoina illodit. Ai du sema lakai, dadje Jesus, illu ditt maida englat almis, gokta aid no manna, ad no andagas i adiomi, båten avdas, ma såle bostadan, ja dikta erja skavno i vot mos. Mole da borre baiman, bija så hega savzaides avdast.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Den usynliga vännen av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Den femte dagen fortalte fru Finkeltopp om det förunderliga som hände efter att Jesus blev lagt i graven. Jesus blev inte begravd i jorden. Han blev lagt i gravhålet som var hockt ut i fjället. Framför öppningen låg där en kämpestor sten och utanför graven var det massvis av soldater. De skulle passa på att ingen fick lura sig att stjäla Jesus och bära han väck. Det var för att Jesus en gång hade sagt något märkligt. Han hade sagt att han kom till att bli dräpt, men han skulle inte ligga länge i graven och vara död. När 3 dagar var gått skulle han bli levande igen. Någon sa att det var bara tull och att Jesus var en bedragare. Han kom aldrig till att bli levande igen. Sånting som det skedde bara inte. Men det var något annat som kunde hända. Disciplen till Jesus, de kunde smyga sig ut om natten medan folk i Jerusalem låg och sov. De kunde bära Jesus väck ifrån graven så stille som spökelser. Och efterpå kunde de säga, haha, Jesus har blivit levande igen. Han är inte i graven längre, bara se, graven är så tomma. Han har stopp igen. Det var sant det som han sa. Och så kunde det gå hvis ingen passade på graven. Men nå var det soldater där och de fick inte lov att blunda ett ögonblick. De måtte vara helt vakna. Och speciellt den 3:e dagen, för det var då det kunde hända något. Och soldaterna, de sov inte. De stirrade mot graven med stiva ögon. Men de såg inte en enaste liten disippel som kom för att stjäla Jesus. Ingen listade sig omkring i myllebuskarna. Allt var bara stille. Nej, soldaterna såg ingen discipler, men de såg något annat. De såg ett lyn som kom ifrån himmelen. Nej, det var inte ett lyn likaväl. Det var en ängel. En skicklig ängel var det. Och ängeln vippade stenen väck ifrån graven så lätt som ingenting. Och samtidigt begynte jorden och rista under fötterna på soldaterna. De blev så rädda som de aldrig förr hade varit. De trodde att de skulle dö. Men det hände mer. Det hände något helt otroligt. För ut av graven, där kom Jesus. Jesus Kristus, Guds son. Han såg inte ut som en dödning. Nej, han strålte som sol och stjärnen och regnbuen. Han var vackrare än det kan finnas ord för. Men soldaterna såg det inte. De hade visst besvimt. Det fanns inte en enaste soldat som stod på fötterna sina. Alla låg strutt omkring på marken. Ingen människa såg att Jesus gick ut av graven sin. Ingen människa visste att akkurat då hade Jesus segrat och fienden hade tappt. Men fienden visste det och han kröp samman och skalv. Senare visste Jesus sig för disciplerna så de skulle se att han levde. Han sa att han snart skulle resa till farsen i himlen. Men disciplerna behövde inte vara rädda för han skulle passa på de lika väl. Och en dag tog han farväl med dem. De stod uppe på ett litet fjäll och såg att han blev lyftet upp ifrån jorden. Högare och högare steg Guds son. Ännu kunde de se han där uppe i den klara luften. Han lyfte händerna som om han ville välsigna dem. Men så kom en skya seglande över himlen. Och den stilte sig framför ben som en gardin. Och då blev han väcke och så såg de han inte mer. Allt detta fortalte fru Finkeltopp till Pelle och Jonathan. Och de satt stille hela tiden. De hade visst aldrig suttit så stille för. Och Pelle var stille efterpå när han gick hemma till sig själv. Och vid häcken stannade han och stirrade upp i luften. Han tänkte att en plass der oppe måtte himmel være. Himmelrike. Bakom stjernene kanskje. Og han undret seg over at Jesus kunne passe på disiplene, og han var så langt vekke.

är därför vår enaste medicin att vi griper till åndens svärd som är Guds ord. Det lärer oss att vi skall påkalla Gud när vi blir fristet. Då skall han frälsa oss ved Kristus. Når vi derfor kjemper imot på denne måten, kan det ikke slå feil. Vi vinner seier til slutt, selv om vi føler det annerledes, så lenge fristelsen og kampen varer. Men hvis man taper ordet av syne, er alt forbi. Da er det ingen råd og hjelp å finne. Dette har jeg selv erfart. Jeg har hatt mange harde anfektelser, men straks jeg grep et ord fra skriften, ble anfektelsen mildere og hørte snart opp. Uten ordet ville jeg ikke ha tålt den, om så bare en liten stund, for ikke å snakke om å ha overvunnet den. Landsdag nummer 521.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det tredje kapitlet i andra Timoteusbrevet. Här proklameras skriftens auktoritet, men också det avfall som ska prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Och det ges en detaljrik beskrivning av vad som kommer att prägla människorna i ändetiden. Det blir en svår tid då allt och alla som omger oss försöker kväva vår tro. Enda räddningen är att hålla fast vid Guds ord. Låt oss komma ihåg att det här är skrivet för cirka 2000 år sedan. Men den som är andligt vaken och vågar leva med öppna ögon ser att vi befinner oss mitt i allt detta just nu. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1. Det ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Paulus vill att hans unge medarbetare ska ha klart för sig vad som väntar. Det går inte mot en jätteväckelse där alla människor är uppfyllda av Guds kärlek. Men denna tidsålders avslutning präglas av avfall från tron. Svåra tider. De sista dagarna talar om Guds församlings sista tid. Paulus säger att avfallet har börjat redan på Paulus tid och det kommer att fortsätta. Och i Paulus avskedstal till de äldste från Efesus så säger han bland annat i Apostlagärningarna 20, verserna 29 till och med 32. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Ur er egen krets, det är allvarligt att tänka på. Det vill säga de vi minst hade väntat. Med utgångspunkt i skriften ska de förvränga sanningen, därför att de för egen vinning önskar utnyttja den flock som är Guds jord. Under sken av att hjälpa dig till ett högre andligt plan ska de dra lärjungar över på sin sida. Fasaden är mycket andlig, men under fasaden döljer sig ett rovdjur. Därför ska Guds barn hålla sig vakna i dessa mycket svåra tider. Vaka själ och bed och till strida i red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Det handlar alltså om en svår tid för trons folk, eftersom allt runt omkring oss försöker kväva tron. En tid då endast den som tagit på sig Guds ords syrgasmask bevarar tron. Och Paulus säger inte bara att det kan komma svåra tider, men han säger att det skall komma svåra tider. Och så fortsätter han och beskriver vad denna avfallstid gör med människorna. Mer än en drömmare talar om enorma världsväckelser som de menar snart ska komma. Och tidsåldern avslutas med en triumf för Guds församling. Allt ska bli bättre. Men orden "det skall komma svåra tider" pekar inte mot någon stor omvändelsetid precis. Samtidigt måste vi säga att Guds ord för närvarande mäktigt går fram i många länder. Men i det som en gång var kristna nationer är avfallet och ogudaktigheten det som präglar vardagen. Då måste ett Guds barn leva mitt i en värld som översvämmas av ogudaktighet, omoral och utstå förföljelser från alla dem som hatar Gud och hans heliga bud och förföljs av alla falska herdar som tröstar folk i deras synder. Gud vill göra klart för oss. Det ska komma svåra tider. Hör min vän vad Guds ord säger om vår tidsålders avslutning. Och du kommer att se att vi befinner oss mitt i allt detta. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 2 till och med 4. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Villfarelsen blir mer utspekulerad än den någon gång varit. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och villfarelsen ska till sist bli så stor och det andliga mörkret så totalt att till och med den ogudaktiga som beskrivs här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel menar om sig själva att de är Guds barn. Och de kommer att förfölja alla sanna troende. Paulus talar om 19 konkreta ting som ska känneteckna den sista tiden före Kristi återkomst. Första kännetecknet, människorna kommer att älska sig själva. Vår tid och vår gudlösa kultur ger en god jordmån för egoismen och själviskheten. Och den ogudaktiga världens tankegång och normer smittar även Guds församling, så att man glömmer att världen är Guds fiende. Därför skriver aposteln Jakob, kapitel 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Också i Guds församling söker man berömmelse och skryt. Och om du vill få en komplimang, måste du själv ge en komplimang. Därför ger undervisaren församlingen skryt och ger äldste och ledare komplimang istället för att tala om för dem att de är syndare som behöver en frälsare. Egen kärleken kännetecknar hela vårt samhälle idag. Och man är mycket mera upptagen av hur en ting ser ut än av hur den verkligen är. Och den som redan förlorat sitt hjärta till synden har bara kvar fasaden. Kanske är det därför man i världen är redo att göra vad som helst för att rädda fasaden. Det är viktigt att inte tappa masken. Och stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar att man glömt att i livet med Gud kan 5 minuters lydnad föra dig längre än 10 års strävan. Världens själviska tankegång må inte förvirra oss så att vi förväxlar våra drömmar om framgång med det som är Guds plan för oss. Eller som en av våra trosfäder uttryckte det: djävulen har inget emot att vi har Kristus på vår tunga, bara han själv kan få sitta i vårt hjärta. Den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och släcker det ljus som heter Guds vilja i mitt liv. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Men så är det väl inte där du bor? Eller har du lagt märke till någon människa som tänker på sig själv? Du tänker väl aldrig på dig själv?

Det andra som kommer att prägla den sista tiden, det är kärleken till pengar. Folk kommer att göra vad som helst för pengar. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, stod det i andra Timoteusbrevet 3:2. Paulus gör Timoteus uppmärksam på faran med att vara penningkär. Och kärleken till pengar är en rot som växer bra i den jordmån som heter egenkärlek och själviskhet. Det är ju omöjligt att se Guds vägar om vår blick är fästad på något annat. Vi minns att Paulus skrev om kärleken till pengar redan i sitt första brev till Timoteus, kapitel 6, vers 10, där han säger: "Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." Vi förstår av Guds ord att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Ibland kan det vara stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Kärleken till pengar visar sig inte bara genom hur mycket vi lyckats förtjäna, men ännu mera genom hur vi använder pengarna. Den själviske ser pengarna som ett medel med vilket han kan ge sig själv vad hans hjärta begär. Det tredje Paulus nämner är skrytsamhet. Ibland kan man känna igen en skrytsam man på gången, därför att skrytsamheten präglar hela hans väsen. Hos andra är skrytsamheten så väl kamouflerad att den göms under etiketten ödmjukhet. Och sådant kan även smyga sig in i en kristen människas liv. Därför måste vi vara på vakt. Det fjärde kännetecknet på den svåra tiden, det är stoltheten. Till de troende i Filippi skrev Paulus i Filipperbrevet 2, vers 3: "Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva." Stoltheten sätter sig själv högt och föraktar andra. Stolthet är något som kraftigt ska prägla den sista tiden. Det femte är att människorna ska vara hånfulla. Det vill säga, de visar öppet sitt förakt för andra. De föraktar även Gud. För ingen som älskar och ärar Gud kan förakta andra. Det sjätte kännetecknet på den sista tiden, det är olydnad mot föräldrarna. Men den saken har ju som alla andra saker två sidor. I början av Efeserbrevets sjätte kapitel talar Paulus om barnens lydnad som en skyldighet, samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Men i Efeserbrevet 6:4 fortsätter han och säger: "Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning, men allt de behöver för att fostras och formas som Jesu sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. Och det kommer att prägla tiden strax innan Jesus kommer igen. Det ska ni veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära,
skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar.

Det sjunde som kommer att känneteckna den sista tiden, det är otacksamhet. Den som njuter något utan tacksägelse är som om han rövade det från Gud, säger Talmud. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av att de flesta människorna bara ser hålen i schweizerosten. Man är bara upptagen av det man saknar och ser ingen glädje i det man har. Man tar allt för givet. Otacksamhet följer alltid som en frukt av att man alltid tänker mest på sig själv. Desto mer otacksam en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Det åttonde Paulus nämner, det är gudlösheten. Sverige, vars lagar en gång var grundade på Guds ord och vars flagga bär korsets tecken, har blivit en nation i avfall. Vi har fått en kultur utan Gud. Blasfemi, det vill säga Guds bespottelse, har blivit underhållning. Och Sodoms synder godkänns av våra lagar. Gudlösheten, det talar om ett folk som är öppet emot Gud och hans heliga vilja, både genom sina ord och sitt sätt att leva. Det nionde är kärlekslösheten, vilket ju blir en naturlig frukt hos den som egoistiskt bara kretsar omkring sig själv. Och är det något som kännetecknar vår tid, så är det väl den egoistiska sexualiteten. Där gudlösheten går in genom dörren går kärlekslösheten arm i arm. Och i Romarbrevets första kapitel skriver Paulus: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och så fortsätter han i Romarbrevet 1, vers 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. I en kärlekslös tid talar alla om kärlek, men det är få som visar kärlek, för alla tänker bara på sig själva. Det tionde kännetecknet är oförsonligheten. Min far brukade säga: två människor är aldrig så långt från varandra att de inte kan räcka varandra handen om de vill. Men den viljan saknas i den yttersta tiden. Man är oförsonlig. Det elfte är skvaller.

släpper Barabbas lös istället för att göra tvärtom. Det trettonde som omtalas, det är människornas råhet. Djungelns lag, den gäller inte bara i djungeln längre. Vår gudlösa kultur har skapat ett nytt uttryck, asfaltdjungeln. Men det är inte bara på storstädernas gator man möter råheten idag. Den har trängt in på skolor och arbetsplatser, ja helt in i våra vardagsrum. Fientliga mot det goda, det är det fjortonde. Hatet mot det goda är så uppenbart i vår tid att laglösheten har tagit överhand. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka, men att laglösheten tar överhand, det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt, det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska också få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar. Det vill säga, laglösheten tar överhand. Överheten stöder synden. Man är fientlig mot det goda. Det femtonde, man är falska. Det vill säga, man kan inte lita på någon. Man vet inte var man har folk. Ett handslag är inte något värt. Ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Allt är bara fasader. Och ansiktslyftning blir en stor industri. Hjärtat ser ju ingen, så det är det ingen som tänker på. Det sextonde kännetecknet, det är egensinnet. Här ses allt från en enda synvinkel, sin egen. Man varken vill eller kan lyssna till andra längre. Så när andra talar, tänker man bara på vad man själv ska säga. Det är bara ens egen värld som betyder något. Det sjuttonde kännetecknet, det är högmod. När djävulen vill skörda, så sår han högmod. För blixten slår gärna ner i höga torn. Det artonde som kännetecknar avslutningen på vår tidsålder, det är att människorna ska älska njutning istället för Gud. Man är styrd av sin lust och sina begär. Gud kan man ropa på när det är något svårt man vill försöka slippa undan. Eljest frågar man inte efter honom. Det är tidsfördriv, underhållning och njutning som intresserar människorna i avfallets tid. Aldrig har det använts så mycket pengar på underhållning och på sportevenemang som idag. Och det är miljontals människor som samlas vid deras gigantiska arenor. Precis som när det romerska riket var på väg mot sin undergång. Skarorna erbjöds bröd och cirkus. Och imperiet föll samman. Detsamma sker i vår kultur, för människorna älskar njutning istället för Gud. Och det nittonde och sista som Paulus nämner, det är att man ska ha ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och här betyder inte kraft detsamma som under och tecken. För allt som kan imponera, det vill man nog gärna ha. Men bakom den andliga fasaden vill man inte i det fördolda ha Guds kraft till att leva ett rent och heligt liv. Det är bara vad som syns som är viktigt. Man har ett sken av Guds fruktan, men man är inte intresserad att leva gudfruktigt. Håll dig bort från sådana, säger Paulus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 6-9. Bland dem finns det sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda med synder och drivs av många slags begär,
och som ständigt undervisar

undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, står dessa män emot sanningen. De är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Här talar han om sådana som undervisar andra, men som själva inte lever i ljuset. Deras hjärtan är inte förändrade. De har bara fått en ny sorts publik. Jannes och Jambres var tydligen namnet på två av de magiker som farao tillkallade när Mose började göra tecken och de olika plågorna drabbade Egypten. Satan försöker alltid att imitera Gud. Och i Matteus 24 talar Jesus om de falska profeter som ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och i andra Korinterbrevet 11, vers 14 och 15 skriver Paulus: och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och i Matteus 24:4 säger Jesus: se till att ingen bedrar er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

vi tar emot den, bara vi kommer till hans nådes bröllop när han kallar, och lär han slippa till med sin misskunnighet mot oss. Då blir vi inte något som helst mindre än Guds rättfärdighet i Kristus. O Gud, ök vår tro. Här stadfästes Mose ord: Herren skall strida för er, och er skall vara still. Frykt icke. Stå nu här och se Herrens frälse som han vill sända er idag. Helige Herre, ök vår tro.

0: La oss be sammen.
1: Råkade nu mig åter.
0: Gode Gud, himmelske far. Vi tackar dig för denna dagen. Som du har gett oss i din rike nåde.
1: Och nu
0: ber vi, Herre, att vi kan bli stille för ditt ord.
1: Jag har råkat alla mig efter min jaskodiftimt hos han i Odi.
0: Att det kan röra vid oss.
1: Nå att det är lika högt i min.
0: Att det kan nå in till hjärta.
1: Och att hålla vajmo sisa.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Kan råkat alla mig i Jesu namn.
0: Amen. Vi ska läsa en meget känt berättning.
1: Det var min lokatal hojt autos kapistala.
0: Lukas 5:1-11.
1: Lukas vikta, vårstadis optonoplokari.
0: En gång Jesus stod vid Genesarets sjön och folk trängde sig om ham för att höra Guds ord, fick han se två båtar som låg vid stranden. Fiskarna var gått ut av dem och hållt på att skylla garnene. Jesus steg upp i en av båtene, den som tillhörte Simon, och bad ham lägga lite ut från land. Så satte han sig och underviste folkemängden från båten. Då han var färdig med att tala, sa han till Simon: lägg ut på dypet och kast noten till fångst. Mäster, svarte Simon, vi har strävd hela natten och ingenting fått, men på ditt ord vill jag kasta noten. Så gjorde de det och fick så mycket fisk att noten hållt på att revne. De gav tegn till kamraten i den andra båten att de skulle komma och ta i med dem. Och då de kom fyllde de bägge båtarna så de var när vid att synka. Då Simon Peter såg det kastade han sig ned för Jesu fötter och sa: gå från mig, Herre, för jag är en syndig man. För han och alla som var med ham var slått av undring över den fangsten de hade fått. Likadan var det med Zebedeus sönnerna, Jakob och Johannes, som fisket samman med Simon. Men Jesus sa till Simon: vär icke rädd, från nå av skall du fange människor. Så rodde de båten i land, förlot allt och följde ham.
1: Mutta det tapahtuu vai olmollekki pahkemmin suolaa kullaan tihti ihmin saanne. Ja se on nyt kertuminen kenesana jaurakattis. Te oi nii sun kohtis kihpaa orrumen jaurakattis. Mutta kuolle piutti lekki valkan. Tai ne erihjallekki toitimen fitmitäset. Mutta se on laittaasti nuppis kihpa sisään. Mili Simon skihpa. Ja se taisuu sirtille vähässä katti seiret. Ja se on chokkani tam. Ja se on chokkani ja ohpatti jolmut skihpas. Mutta kun se on heihti sarnumista, että seiski se on Simoni. Vanna faula ja suhkutsin fitmität piutin varas. Ja Simon vastitti ja selki suhni ohpatenki, mille parkan kertu sijaa. Äkkälä hoitson maitikin, muhtu tusani ala, suppe mun virkmi. Ja kun sii tahketaan, te fitni ehkä siis, tuoraa kuolle hivu takaa. Muhtu sii, siin fanas, hankali. Ja kun sii tahketaan, te fitni ehkä siis, tuoraa kuolle hivu takaa. Muhtu siin virkmi kaikkanas kuudin. Ja siis siinä piutuu kuin mitäs, että uudelle ketään nuppis kihpas. Vai siinä puolella se ei ole vähketyksi siinä. Ja siinä pohti ja täytti kapsakas skippain nuhatte. Tää kosi vojuika. Mutta kosi mun piehtataan oi niin. Te luettati sun vuolas Jeesus. Sippi houti ja seihki. Herra, vaikki muu lukteire, tässä munen suhtolas on mai. Tässä pallo oli pohtan suola ja siin puhka jalaa kuule lekki suu kuenmit. Tämä on kuolle hevo takaa tihtee. Maissi lekki fitnen, kuhta kuimi tässä kuin. Nuhkis maittaa Jaakoba ja Johanne säpäteus parta kohto. Alaa kuule leikkaa semmona peuto kuenmit. Ja Jeesus selki semmoni. Alle palla taas mainil kalkkahto on olmi fitnet. Ja sit tolvus kihpäi kantaa ja kuulte puht ja suuvu suu.
0: Den teksten vi läste sammen nu.
1: Tämä teksten mä emme lukemme täällä ohtas.
0: Den tar oss med till Genesarets sjön i det nordlige Israel.
1: Tavalta tämän nalokun Genesaret jaurkaan tai toputavi Israelis.
0: Och Jesus han är omgitt av en stor folkmängde som önskar att höra Guds ord.
1: Ja Jesus apirale on museatna huohta kuulahalle ja kullahimmilla saani.
0: Trängselen runt Jesus blir stadig större.
1: Ja la pahke ju mi Jesus apirale sattai melkas tuoris ämpö jämpö.
0: Och situationen blir löst vid att Jesus får låna en av de två fiskarbåtarna som ligger vid stranden.
1: Ja tilalla vuotta sattai aina laakin nähte Jesus. Luoskahi lähti kuolle vaatna simmalle kerä kokaante kuoras.
0: Båten tillhörte Simon Peter.
1: Piehtarta kuulaisi, den som fanas kuulaisi mun piehtari.
0: Och Jesus stiger upp i den och lägger ut ett stycke från land.
1: Ja Jesus luihtar ja vaatna sisään ja kaiteli vähän erkaattis.
0: Och så begynner han att undervisa folkmängden från båten.
1: Ja nu halkis on te ohpa hitte olmui fatnasis.
0: Varmt, inderli och kärli.
1: Siskaltas liekkuu suodain ja rahki suodain.
0: Slik som bara Jesus kunne de.
1: Tali nu kohti, tali se pärri Jeesus kohti sahti nultan lahkai sarnut.
0: Men i utkanten av denna folkmängden stod det någon trötta, skuffade fiskare.
1: Muhtuda helmusa ajatna huoda olko päältä teillekin muhtunta karhellon kolle piutittuma tuntulta.
0: De hade strevet ute på sjön hela natten.
1: Sillekin rahtaan parkani ja miehtä meralte piuttus.
0: Men garnene var och förble svarte.
1: Mutta mitä läkkevis on niulun ja ripahuvan.
0: Och nå står de där med krombøyde ryggar och mörke blick.
1: Allt undus sijast höjse hermat seudnis jurtekikkun ja kehtas takaikun.
0: Och så skyller de sina garn.
1: Ja det är lite tojti med sin firmit.
0: Det blev icke noe fisk i natt.
1: Ja sattan kaltaan ei jää mikkikö kuolle fitnuikkal.
0: Vi har ingenting att bära med oss hjem.
1: Vi sille tal mikkikö kun vi pohti ruktut.
0: Till familie, kone och barn.
1: Perrasi jämidi ja maanaja.
0: Men då Jesus var färdig med sin tal fra båten.
1: Mutta kun Jeesus kerkei sun sartnis fatnas älten.
0: Hade han något att säga till Simon?
1: Telisus juoka Simoni tälkit.
0: Och hans trette fiskerkamrater.
1: Ja så vaipan kolle vuto kuimia.
0: Och det Jesus sa.
1: Ja tämä Jeesus tälki.
0: Fick både Simon och de andra till att göra stora öjne.
1: Det har du inte pehtat ja puhkas kehtasti hui. Mä oon puurin kehtästä kaikun.
0: Simon, lägg ut på dyp och kast noten till fangst.
1: Simon, suoppo fyrt mig tjeknelässi ja pejadu nuottaa tokko.
0: Simon Peter rätter ryggen lite och säger.
1: Simon oli kesu kielkis ja tälkkaa.
0: Mäster, vi har strävd hele natten och ingenting fått.
1: Hoppa täkki mille rahtan kätu sija äkkele hodjo maitike.
0: Vi har brukt all vår fiskerkunskap.
1: Mille kehtelän puo mien konstimaisella sahtan.
0: All vår erfaring, all vår energi.
1: Puhte min faamu ja puhte min ohpumelle mi jatnan.
0: Men du ser resultatet.
1: Mutta to noin napohtusa.
0: Det är lik null.
1: Tällä aikpastussin tämän lämmas.
0: Du, det är nog uppgitt av detta utsagne fra Peter.
1: Ja lärde ju von tiehte Pehtaris tiehte muistelus, olkut puktin.
0: Vi har strävd hele natten och ingenting fått.
1: Mille rahtan kertosi ja ehkä mille hodjumma itike fitnen.
0: Och i åndelig förstand står Peter där som en representant.
1: Ja voin alatsa tälle tälle Pehtar tuudas teko kristalle saivamus.
0: För de många män och kvinnor som fram genom århundrarna.
1: Det är på någon som har varit och påkat den påtäckningen massorna i tjugotals åktas.
0: Som har försökt att dela Guds ord med sina medmänniskor.
1: Och det är kärtalan jokat inte vill ha sann i som hjälte har varit med kvinnor.
0: Och som efter mycket strev och mycket möje.
1: Att gå och rätta min javajvin.
0: Synes att de kunde icke se några frukter.
1: Det är det går ojna jovuja ojna. Det går aina lakina. Det går behtarna hjärtsakalle mycket satt ut på den.
0: De prövde och så den gode sed i heimen.
1: Sikke tällekan maitta kilivitan puori kilvaka rohtus.
0: Men barna valkti ikke truens väi.
1: Mut maana heikalle vaijen tän osku kängu.
0: Vi prövde att dela Guds ord i närmiljö.
1: Sikke tälekke juohki hittmisaane lakamus olmuje.
0: På arbeidsplassen i menighet.
1: Sikke parkosajin ja särvekottis.
0: Men hela tiden hang det ett virrande och närgående spörsmål i luften.
1: Mot alla lasia liakkar järalta ja dakkar katalta mi hänka ja ku luovus aimus.
0: Vur är fruktene?
1: Kosle sattut.
0: Och vad är det som är galt med mig?
1: Ja mille musse vann.
0: Eftersom fruktene uteblir.
1: Just sattu he i det.
0: Och i förlängelsen av slike spörsmål.
1: Jag akkar katsaltakas.
0: Banker missmotets ond på döra och vill in till oss.
1: Tack och akkua att missmuta torvois vuotta ja pohta pakkeli.
0: Och samman med missmotets ond duckade upp någon nya spörsmål.
1: Ja da torvois vuotta da torvois vuotta siis tätä pohte väl takkar hermahollu väl takkar järan takat.
0: Nyttär det det som vi driver på med?
1: Apuha kohopana sinkeda maimien taas parkat.
0: När intressen för missionen och Guds rike sak är så liten ibland oss.
1: Kodate misuna ja misuna asille nu perre uhtan min kaskas.
0: Kan vi icke lika gott ge upp allt samman?
1: Ikonta lyhty ju porra kun min ju aippas hektalimmat.
0: För resultatet är ju så magert.
1: Kaskoda puolusta läjo nu perre heistot.
0: Och viss missmotets ond får tak i oss.
1: Ei just att torvus vuoda voina tarvaha väl min.
0: Så graver vi oss bakover och nedover.
1: Emi ronkat manjas kuulu ja vuolas.
0: pessimismen och nederlagsstämningen får övertag. Och glöden och gleden i arbete försvinner.
1: Ja att det sanjardas, ja att det parkuda viso jauka. Halleluja.
0: Men jag synes det är gott att se att det icke är pessimismen och nederlagsstämningen som vinner, säger i texten vi läste.
1: Mutta tämän teosta skall lojna detta paha ja häkkuvodat ja taholmassa vuotta tahekalmana manjas koskivel tämän teosta.
0: Det är icke missmotets ond som går av med säga.
1: Jälkältä torvus vuoda vojna mimanna vuostu pällei.
0: För efter att Peter har kommit med sitt uppgitte utsagn.
1: Manje goda pehtalle buktan olkusta i kvotten majson misusi buktit.
0: Så säger han det så fint.
1: Det älkas on nu trappis trappat.
0: Herre, på ditt ord vill jag kasta ut noten.
1: Herra, du sani melde aikomun suhku fermi.
0: Ut fra en menneskelig beregning kan det synes nyttelöst.
1: Jag håller på att räcka med det jag ännu med kalor och jag ajpas väcker med ton.
0: Och kast ut notan nå på blanke formiddagen.
1: Att det alltså på firmi särskilt gällas bägvi, ganska bägvi.
0: Men när du Jesus har sagt det.
1: Mot det går om detta Jesus tälkan.
0: Då vill jag göra det.
1: Det är kommundaka tusani melte.
0: Och så lade de ut på igen.
1: Ja det kallar picke fasta en dock och jaurai.
0: Kasta ut noten.
1: Det är så uppe i fjärmi dock
0: och. Och fick så mycket fisk att nota håll på och revne.
1: Ja det har så kvällig nu ätna att det nått till kajkarna skådig.
0: Och de måtte ge tegn till kameraten i den andra båten.
1: Jag säger sev och låt mig ta upp i fattnasis.
0: Slik att de kunde komma och ta i med dem.
1: Nu att de säger båten väck i sikkie.
0: Och tänk, bägge båtene blev fyllt av fisk.
1: Jo, jag gjort det skapas fattnasas. Det var kuligud.
0: Så de var när vi har synke.
1: Den häcker ju mest att det är utom. Jo,
0: du gärningen fick en lycklig utgång, ett gott resultat. På Jesu ord och i

0: Jag har frågat och sen mäktat upp nu.
1: Du som sitter här ikväll.
0: Tångut och tjockatas taltan äcket.
1: Och som har strävet för Guds rikes sak på din resa genom livet.
0: Paitalle rahkanta milasi kuin chaladu elimat.
1: Du synes att du ser så lite frukter.
0: On toivu otoutta kalja jutta sähkalla sunu perunnan sattumille satta muu elimi sattu.
1: Men hör.
0: Mutta kuulla.
1: Herren skall ge ett gott resultat.
0: Herra kalleiku antti puori puo pohtosa.
1: En fin frukt i sin gode tid.
0: Ofta chappa sattu, ofta puoria vuokastimmus.
1: Därsom, hvis du går till din gärning på Guds ord och i Jesu namn.
0: Kolmana, ikmisa näe, että Jesus takui ja ikmillä saa näe kehtalat.
1: Har du samtidigt ett löfte om Guds välsignelse? Och därför ska du bara vara frimodig i din såmans gärning. I din bönnetjeneste. Och jag har en speciell hilsen till dig. Som genom många år har kämpat en bönnekamp för dina barn. Ge icke upp. Vär vedhållande i bönnen. För det är svar underveis. Änglar kommer med bud.
0: Änglar påte vastar
1: om det dröjer det framdag skall nå.
0: Just det har väl akkarna måttat kalkalma kjollet.
1: För det lovet ju löftenes trofaste Gud.
0: Denna kodat låskaldas i milmikalle loppida ja loppida.
1: Kall på mig och du hjälpen skall få.
0: Rauke turvo muuden vehki kalkapehoitsut.
1: Och så kan du gärna göra psalmedikteren Liebenbergs ord till motto för ditt liv och virke.
0: Ja då ton tahkatin salma challi ohpu melte tu ällimis ja du parkkus.
1: Han säger det slik i en av sina psalmer.
0: Son tälkala muuttain laikin su salmastis.
1: Jesus Herre på ditt ord är jag till min gärning reda.
0: Herra Jesus tu sani meltelämmun tu parkui karvis.
1: Och den tröster sann och stor.
0: Voidaan jälle husa tuohta vuodamas tuoris.
1: Du mig ved din ond vill leda.
0: Ton tu voinen taikku mu laitet.
1: På ditt ord och i ditt navn.
0: Du sa inne ja du namnet.
1: Allting bliver mig till gavn.
0: Jag bortända borta munja aukin.
1: Men vorledes reagerte då Peter.
0: Mot måttet Peter det var alltid igen.
1: Da han så den väldige fangsten på Genesarets sjö.
0: Kos on oinnian hirmat. Yhtumman puudesta manai Genesare jauvis.
1: Du han ble overveldet.
0: Kala son sattai kaljonu hirmanit takkukalle ikmassi saa.
1: Han kastet sig ned för Jesu fötter och sa.
0: Son kalle loihtari Jesus sa julki kurri ja telki.
1: Gå fra mig Herre.
0: Herra voi keire mu luhte.
1: För jag är en syndig man.
0: Tasko monen nokta suuttolessa on mai.
1: Du är så stor och stark och god Jesus.
0: Monen nu tuori se keura Jesus.
1: Och jag är så liten och uren och svag.
0: Ja monen nu bära uksi ja ja suht

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara ett program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag ska vidare på domargrejer.
0: Och vi har nu läst det första kapitlet.
1: Första kapitlet eller hur lockan?
0: Och nu ska vi läsa det andra kapitlet i detta programmet.
1: Ja, nu har jag gitt till lockan upp i kapitlet av programmet.
0: Och här ska vi få höras Israel advares för sin olydighet.
1: Det är som jag håller på. Israel räver ju så...
0: Vi begynner å lese de tre første versene.
1: Det er alle gitt. Doktan vårt skal opp med versen.
0: Herrens engel kom fra Gilgal, opp til Bokim. Han sa, «Jeg førte dere opp fra Egypt og lot dere komme til det landet som jeg med ed hadde lovet deres fedre. Jeg sa, «Jeg vil alle

0: Så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. De gravla han på hans egen gård og grunn i Timrat Heres oppe i Efraimfjellene, nord for Gasjefjellet. Snart gikk hele dette slektsleddet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og vendte seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folken omkring dem hadde. De bøyde seg og tilba dem, og således vakte de Herrens harme. De sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte bildene.
1: Go Josva leloitan alap mugamanna ta Israel mana lekke mannan eskutu su arpasis valdin varase namawa minas te balavali alap mo herra puht Josva peivit ja puhtai tuorasi peivit ku helle kuhka Josva mannil ja lekke aidan puhtan dan herra storata ku maison leitahkan Israel autas mutta go Josva nuun barni Herra palvelu äkkiä ja man suuri elokiekin puolisin. Ja kun sille kehautan suu arpes serra raiis, sisä temat herisä Efraim varjala kas varjita vili. Ja kun maittai opata sohkaan, lei chokkujuvun suu vaan mittis lusaan. Ja kun uppi sohkaan lei batjanan sim mannil, Me idoutan herra, ikä taantaku maison lei tahkan Israel outas. Te tahke Israel maanat, mi baali herra chan mi houttas, ja si palvelekke baalit. Ja si heihte herra sin vanimit se hit, millä kuhtele dolovun siin olks Egyptin näätnämis, ja si vaatjule keera hit, millin manis, tai halmuki hit, millin mahlekke siin pirran. Ja si rohkalelle siin, ja muora huhte herra. Si heihte herra, ja palvelikki baal, ja astart goeit.
0: De tjente herran så länge Josva levde.
1: Palvelikki herran, och kukko Josva eli.
0: Och så länge de levde, de som kjente Guds gärningar.
1: Ja, nu kukko gat, eli gert, gode herra dagoit.
0: Och vi må bara si för en sannhet.
1: Ja det med verit att kälki voi makkar tuhta vuotta läm.
0: Och så må vi spöra vai dag.
1: Ja väl aget järret na pai on ne må läm.
0: Vi hört att här vokste det upp en ny generation.
1: Ja att vi gula med att det åkta ådda satt ådda är att må satt dig.
0: De kände inte Guds gärningar.
1: Da ma hej då den herra dagu.
0: Kan det ske bland oss?
1: Sahtako son nuu miikkon käyvät.
0: At den uppvoksne släkt ikke lero herrens gärningar och känna.
1: At det paja shaddi sohka goddi ei ohpa douta herra.
0: Vi har tidigare sagt.
1: Oudele mit jälkkan.
0: Historien jenta sig.
1: At taakkar historia dale mi kertuha.
0: Och ve oss om det skulle jenta sig hos oss detta.
1: Ja voi just maittai. Takertuhu minkaskin.
0: At den uppvoksne släkt ikke kjente herrens gärningar.
1: At det apaja shaddi sohka goddi äidouta shattin herra.
0: Vad skall vi göra för att detta ikke skall ske?
1: Maikallega midakka vai inu i tahpahuam.
0: Vi skall fortsätta fortälla om herrens gärningar.
1: Igallegat joatski vida sepputana te muisteli herra dagoit.
0: Både till de gamla och till den uppvuxna släkt.
1: Sikke vorda sitta, jadan baya shaddi sohka goddai.
0: För det som vi här har läst.
1: Denne goda maimidal dase lohkan.
0: Allt är sked till förbilde för oss.
1: Dale dahpahuvan, mikkie outa govan.
0: Och när folket vänder sig bort ifrån Herren på denna måten.
1: Jag går alat mot jorra laire he jorkia gainalagin herras eire.
0: Vad gör så Herren?
1: Mai herra dakka dallen.
0: Vi skal lese om det i versene 14 og 15.
1: Njallin blokka ja vittum blokka at verses mi lokka tambirram.
0: Da ble Herren brennende harm på Israel, og gav den i hendene på røverne som plyndret dem. Han overgav dem til deres fiender rundt omkring, og de kunne ikke stå seg i kampen mot fiendene. Overalt hvor de dro fram var Herrens hånd imot dem. Derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød.
1: Det takk i Herre morri Israel vøste, jeg sånn at i sin revar ikke gittig, og jeg steier ikke sin, jeg sånn vot i sin varsalet seg gittig, birra bort. Jeg er i si makten kjetten en på bistig, så varsalet seg jeg sett, må du hjortes. Mjekta bokos av si manne olkos, lei Herre gittig sin vøste, hva har bort si, noko Herre lei saret noen. Ja nukko herra lei vurnum sikki, ja sin aathestus lei storis.
0: Herrens vrede ble opptent.
1: Nå takka ni herra mordi.
0: Og de mistet Guds velsignelse.
1: Ja nu masse si ippmila bures si uknadusam.
0: Men så skal vi lese det 16. verset.
1: Og det vil okke den gutten blokka versen.
0: Da lot Herren det fremstå dummere, som berget dem fra røverne.
1: Ja, Herre, kjøttkjalt at de dommerit, jeg sier beste sin røverit gjedes.
0: For en langmodig Gud vi har.
1: Og jeg makker gukka gjerde av skippmil mislem.
0: Det ser ut som at hver gang folken nådde syndens bunn.
1: Da var det enig at det går, og det måtte suttu bunn i gachim.
0: Ja, det kan se ut som at det da sendte Herren dommere som kunne redde dem.
1: Det var det enig at det herre valgte i dommer i tok og sin gaske, hvor det beste sin ære.
0: Og løftet den opp igjen.
1: Ja, nå lukte jeg sin fasta i bajas.
0: Ja, vi må si det enda en gang.
1: Måtte vi være til fasta en tjelke.
0: For en langmodig Gud vi har.
1: Og jeg makker, gukka gjerne det var skippen min slem.
0: Og vi vet også står skrevet.
1: Dette meiter jeg mitt kjallo, Jon Lem.
0: For med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.
1: Agalas rakis på din lem, mundra din rakis den.
0: Slik er Herren.
1: Ja, takker le Herren.
0: Men nå skal vi lese om folket den gang i Israel.
1: Ja, vi lukker en vite seppet. Må Israel holde på gil i den eiken.
0: Etter at Herren hadde sendt dommer igjen.
1: Mange da her i vulkan dommer i sin gaske.
0: Vi leser versene 17-19.
1: Ja, det lukker kjeden blokka de, hosene blokka de.
0: Men de adlød ikke dommerne heller. Troløse holdt de seg til andre guder, bøyde seg og tilba dem. Snart vik de av fra veien deres fedre hadde fulgt, for fedrene hadde adlydt Herrens bud. Men det gjorde ikke de. Hver gang Herren lot en dommer stå frem iblant dem, var Herren med ham, og berget folket fra deres fiender så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem når de sukket og stønnet fordi de ble plaget og undertrykt. Men så snart dommeren var død, bar de seg ille att igjen. Enda verre enn fedrene. De holdt seg til andre guder som de dyrket, de bøyde seg og tilba dem. De holdt ikke opp med sine onde gjerninger og sin trassige ferd.
1: Mot dem er ikke en dommerikt, fikk jeg lenge si gulløtjet. Da skulle jeg si fordås ikke, er jeg ikke med likken, jeg råkket alle deit, sikk jeg ikke farka, er et han gjenus, man meldte sin vane, man lekk vargjelen, matjelen, jeg hadde han sett herre bakom ikke. Ei sitakkan nu. Ja kun Herra jutseltahti sikki duopmaritele, ei Herra duopmara melte. Ja pesti sin vasare tsekkiedas, puo duopmara beivin. Tasko Herra askalmasti sin patseli, sin suohkausai tihti sin patseli. Kuten haastekke ja sin givsiekki sin. Mutta kun duopmar jaami, desi mahti vastain roktut, ja mä en ole ke pahaa puut, kosin vanhemmat vatsulettin. Erai milimanjis, palvelettin tait, ja rohkalalatettin tait. Ei siihen ihtan maitikisin takuinaset, tehesin kaadjaris vatsulusas.
0: Ja, vi kan gärna spöra enda gang, vad gör Herren så?
1: Ja, me Her etter fastan gjerne, når meg takker herre dal.
0: Vi leser de versene som igjen av kapittelet.
1: Det vil lukke at vi låper den kapittelet.
0: Da ble Herren brennende harm på Israel og sa, fordi dette folk har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre, og ikke har adlytt mine ord, så vil jeg heller ikke lenger drive ut for dem noen av de folkene som Josva lot bli igjen da han døde. For ved hjelp av dem vil jeg sette Israel på prøve og se om de holder seg til Herrens vei og går på den, som fedrene deres gjorde, eller ikke. Så lot Herren disse folkene være, han drev den ikke straks ut og ga den ikke i Josvas hånd.
1: Det här var i dag i Israel, jag som delt dem. Där är med det goda här, men det är bara skilt att man må lite om mig, men gott som så var ni mitt. Jag är illa kulla mig igen. Det är man har sagt att en på er har inte sin mål och jag har skulle ge den alla mycket. Men just var väl god i gott som jag mig. Och i Israel, det är på det gärtel och sig. Jag har gått i bort i valet, det här är jag nu, det är med det vatsrätten. Nu måste sin vanemat dan ut i valde det här ej. Det dyrt i herra rajt, allt mycket hårdut, icke då att man är rätt atchi tajt, ja i sådana den dajt, jos var gitt i.
0: De skulle alltså sättas på pröve?
1: Kanske kan jag inte bytja, det var gärtsel och sa vore.
0: Vi vet, de blev fristet.
1: Men det är att det skedde gärtsel och vore.
0: Och vi vet att de falt.
1: Ja, men det är inte att det sig göra läcker.
0: Men så vet vi också nog mer.
1: Och då är det inte ämpen.
0: Herren glömde dem allikevel icke.
1: Att det här regel var i allt att han sin gott väl.
0: Ja, må vi inte bara sy till varandra.
1: Ja, jag kommer inte att det inte är gott gå i massa med tjälskigt.
0: Detta är nåde över nåde.
1: Att det är alla arv nu patchili.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Jag regnar mig giftigt och när vi åktas.
0: Lev väl.
1: Eller däravån.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in fast en ålder program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vita seppot en domargirgis.
0: Och nu begynner vi med kapitel 3.
1: Kolma kapitel som jag lärkt.
0: Här får vi höra om flera frafall i Israel.
1: Det har vi satt kullat och lo gjorde det mitt Israels.
0: Men igen så utfrer Gud Israel vid domare.
1: Mot då, mitt med västen gatsjo Israel, domar i pokten.
0: Och nu ska vi få höra om tre av dem.
1: Ja, det kan lägga kullat kolmasa birrades.
0: Israeliten, de begynte att gifta sig med kananerna.
1: Ja, nu har jag Israeliten att känna ytterligt kananerna.
0: Och med andra hedenska folkeslag.
1: Ja, era kakinnes olla pinkan.
0: Av disse som de alltså levet i samman med.
1: Ja, man kan se orro ofta sig.
0: Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon.
1: Nu lagar Israel dem i herra och västa.
0: Och de glömde den levande Gud och tjente av gudene.
1: Jag var ju aldrig till den här liv, mille, jag bara var lite käppig med lite.
0: Och då är det att Gud igen överlater dem till slaveri.
1: Ja, det är inte med lojta sin fast en slav och vad det var lej.
0: Men så är det alltså det som domarnas bok fortäller oss.
1: Ja, det är det där man inte, då man inte ger mig till mycket.
0: När det var som dypest i den syndnöden för Israel.
1: Att det går upp en tjej eller så är Israel häftig.
0: Då sände Gud domare som kunde fri dem ut.
1: Det volkade jag. Här är domaren som sagt sin Erik Atjot.
0: Och nu ska vi alltså få höra om tre slike i detta kapitel.
1: Det var en kapitel som jag lägger att Golma Dakara Virra Gulla.
0: Vi läser nu de fyra första verserna.
1: Då lukkar det första nio verser om kapitlet.
0: Herren lot disse folkeslagen bli igen för att bruka dem till att sätta Israel på pröve. Alla som icke hade varit i någon av kampene om Kanaan. Han gjorde det bara för att lära de kommande släkter av israelitterna och föra krig, siden de icke hade varit med för. Det var disse folkene som blev igen, de fem filisterfyrstene, alla kananerne, sidonerne och hevittene som bodde i Libanonfjällene, fra Baal Hermonfjället till Lebo Hamat. Genom dem blev Israel satt på prøve, så det kunde visa sig om de ville lyde de bud som Herren hade gett fäderne deras ved Moses.
1: Ja, det lät ju det här, många av mig herrar, det är ute i Batsit, i bokten. Gästelen ditt i boka Israelist. God är inte utan på sådigt kananin. Även så att det var Israel, man har bortet. Bortet såg att det var sådigt. Apan var sikkie sådi, aivistasi sikkie kud houtelei toutantaan. Filistelet tjait vihta vaivamutse ja puokkanin nihtelätse ja situnihtelätse ja hevihtelästä kud haasse Liipanon vaare alte. Baal Hermon vaare rais, tässä tii ko hamatti pohta. Ja sille kee pahtan vai Israel simbukti kähtselubusi. Vai fuomaan syvyisi, aikokosi jääkäti herra pahkun maison lei addan sin vaan nimittä muussa pokit.
0: Vi ser här att israeliten de hade gifte sig med de hedenska folkeslag.
1: Taas mi vaid ne att silekke naitlätten daikon pahkin läs alamholmukun.
0: Och det var nog som skedde med alla stammarna.
1: Ja, det var hon vai puhte daitte sokajen.
0: Men Gud hade strängt förbudt detta.
1: Talle gick milgarras i kältan sys.
0: Disse filisterkungarna som här hört om.
1: Da filisteres konaga sa mai piramiasu main.
0: Och så de andra som här nämnes.
1: Ja, era ma mai nama huvitas.
0: De var Israels fiender.
1: Där är inte Israel var sadekat.
0: Och ett av värt som vi kommer till att läsa vidare i det gamla testamentet.
1: Där gick melde kom igen på att vita sig på lockat bara testamentet.
0: Så vill vi se att disse fienderna, de dukar upp igen och igen.
1: Det är med jag inte att det där var så lätt jag inte åten fastan och fastan.
0: De var i sannhet en tårn i kjødet for Israels folke.
1: Du vil si det ikke særlig at han avadja Israel alle mogen.
0: Vi leser versene 5-7.
1: Det er noe videre av de siste versene.
0: Israelitterne bodde nå midt iblant kananeerne, hittittene, amorittene, perisittene, hevittittene og jebusittene. De tok døtterne deres til ekte og gav dem sine døtter til deres sønner. Og så dyrket de deres guder. Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Baalgudene og Astarte.